vtedy? Odpoveď lieta v nebi. Odpovedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi.

bolona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúse.

svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas,

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom.

0: Zober me si mysel do výšky. Stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré...

0: Radar v Rimavskej Sobote v Viniciach smer von z mesta aj na D1 pred tunelom Prešov smer z Chminianskej Novej Vsi. Vsi. Šťastnú cestu. Z Chminianskej Novej Vsi je silné. To som fakt ešte nedal za 13 rokov kariéry. Ty si sa už stihla pomýliť v dopravnom servise niekedy vtipne?
1: Nie, nikdy. Ja sa mýlim iba nevtipne. Takže si všetci myslia, že som retardovaná, neviem rozprávať. Ona je jedna z mála ľudí na Slovensku, podľa mňa aj jedna z mála ľudí na svete, ktorí chodia do práce z lásky, zo zábavy. Hovoríš si, ako je to možné? No takto.
2: Ja už som dôchodca, ja chodím do roboty zo zábavy, lebo ma to tam baví. Strojárenie medzi chlapmi, s chlapmi. A čo bude robiť doma? Tak som v kolektíve.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2. Svet podcastov.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: krásne dobré ránko, kukuričky naše slovenské, Olivera Samo pri mikrofóne. Naďalej ranná show z druhej strany planéty. Nachádzame sa ešte stále v Japonsku a vám, našim milovaným poslucháčom, ktorí sú VIP prémioví nukleárni klienti a počúvajú rannú show od 6 do 6.30, sa snažíme pravidelne túto atmosféru priniesť nielen cez éter Európy 2, ale aj cez sociálne siete E2SK. Takže ak ešte nemáte Instagram, sťahujte, stojí to za to.
1: A každý deň je vzácny, vlastne je to veľmi pozitívne, že už je streda, stále môžeme vysielať naplno takto rannú show, že nás teda nikto neprišiel stiahnuť náspäť na Slovensko. Možno ten problém nastane, až keď sa vrátime.
0: A to sa rieši až keď tam prídeme. No.
1: Presne tak, presne tak. Takže rannú show si vážime a práve preto začíname piesňou.
2: Tri dni nás naháňali, aj tak nás nedostali.
0: Dobré ráno!

0: Slovenska, Olivera Samo, krásne dobré ráno, prajeme všetkým našim slovenským kukuričiakom. Dobré ráno.
1: Slovenskí kukuričiaci, to je absolútne perfektné. Tak, slovenskí kukuričiaci, čo sú tie hlavné rozdiely medzi slovenskými kukuričiakmi a japonskými kukuričiakmi?
0: To je veľmi dobrá otázka a ja by som zalovil v takých tých šéfovských ľuďoch. Teraz veľmi dobre pochopia všetci naši poslucháči. Poďme sa baviť, aký je rozdiel medzi, nie vo všeobecnosti Slovensko-Japonsko, ale šéfmi. Šéfmi na Slovensku a šéfmi v Japonsku. Mali sme tu česť sa stretnúť s mnohými Japoncami, ktorí tu riadia rôzne firmy, majú pod sebou taktiež svojich zamestnancov a správajú sa k ním, ako to nazva, tak s úctou, tak kľaňajú sa im každé jedno ráno pred prácou. Vážia si
1: to, že oni sa kláňajú, lenže počkaj, pozor, Oli, lebo aj tí zamestnanci sa kláňajú zase šéfovi. Že tu sa ako celkovo tak ako kláňajú, keď vlastne sa stretnú. No tak to... otázka je, či by sme aj my akože boli ochotní sa kláňať našej šéfke.
0: To je dobrá otázka. Ak by sa pozrieme teda opäť na Slovensko, ak by sa kláňala aj naša šéfka každé ráno pred prácou, tak či by sme sa odkláňali naspäť? Určite by bol horálka na krk ako prvé, ak by sa poklonila naša šéfka, to by bolo jednoznačne s takou láskou.
1: Akože čapáš?
0: Čapák na krk.
1: Čapák na krk.
0: Áno,
1: a to má čo spoločné? To je slovenská kultúra zase?
0: To je tá slovenská, hej, že privítaš niekoho naozaj vo veľkom štýle, tak po slovensky, okay. Tak z lásky.
1: Mm-hmm. Že tu sa kláňajú navzájom a tu si dávame čapaše po krku.
0: tak. No otázka je teraz, že či by to fungovalo opačne. Dajte nám vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090, či si viete predstaviť toto z japonskej kultúry doniesť naspäť na Slovensko, teda nie naspäť, poprvýkrát na Slovensko, že by sme sa kláňali navzájom s našimi nadriadenými.

0: Pozdravujeme na celé Slovensko. Toto je Európa 2, toto je ranná show a my sme radi, že sme takto s vami, aj napriek tomu, že sme naozaj ďaleko, 11 000 kilometrov od vás, našich verných poslucháčov. Vy ste VIP ultranukleárni platinoví poslucháči, pretože počúvate takto skoro ráno a preto už o chvíľku ranná kajička, zatiaľ ale skočíme na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes jasno až polojasno, miestami až oblačno, ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla a denná teplota 18 až 26.
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: V KIK sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
4: Multifunkčný. Multidobrodružný. Multitalentovaný. Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujeme na celé Slovensko, takto z Európy 2 a to priamo za vami na cesty sa vyberieme až z Japonska. Hot news, na D1 za Kráľovanmi v smere do Žiliny sa presúva neosvetlené osobné auto. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásnej nad Kysucou, kde si počkáte hodinu a pol. Nehodu dokumentujú v Nitre na Štúrovej v smere do centra, tam sa zrazili dve osobné autá a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny tam rátajte aj so zdržaním v oboch smeroch. Toť všetko, jazdite opatrne.
1: Najrýchlejší

0: Toto je Tiffany Harris, Vertigo a Europa 2. Pozrite sa práve teraz pred sebou na hodinky. Čo tam vidíte? Ja vidím 13.30, vy vidíte 6.30.
1: Kávu si osladí.
2: Ranná kája zo Sketch Bros.
3: Čas, kedy my Slováci, keď sme na Slovensku, pijeme všetci spoločne rannú kájičku a môžeme ohovárať kohokoľvek a čokoľvek. My sme ranná show Sketch Bros. Dobré ráno.
0: Toto je jemný špeciálik, pretože toto si môžeme nazvať japonská mača skôr.
3: Áno.
0: My máme rannú japonskú maču, pretože toto je také iné práve teraz, keď vysielame na diaľku.
3: Poďme sa pozrieť na jednu situáciu, ktorú by som rád poohováral.
0: Dobre.
3: Nosenie darčekov tvojim blízkym, keď si teda niekde na dovolenke.
0: Okay.
3: Je to podľa mňa, že veľmi preceňované.
0: Mm-hmm.
3: Každý ráta s tým, že ideš na dovolenku a minimálne jeden deň máš vyčlenený na tej dovolenke, že ideš hľadať darčeky pre tvojich najbližších.
0: Mm-hmm.
3: Je to pekné gesto. Nehovorím, že nie. Je to naozaj pekné gesto. Spomenieš si na maminku, na tatínka, na svojich blízkych, v našom prípade aj na našu šéfku, ale o tom mm-hmm. neskôr. A myslím si, že tí blízky to nevedia vôbec tak oceniť. Tým donesieš magnetku z Japonska a je to také super. No a teraz si to vylepím na chladničku a bude mi tam opäť zavádzať nejaká nálepka Japonsko, v ktorom som ani nebol. Na čo mi to nosil?
0: No toto je ale pravda, že vlastne jedna aj druhá strana má pravdu. Ten, ktorý dostane magnetku, si neuvedomuje, že vlastne je pravdepodobne kúpená hodinu pred odletom a že takmer si zmeškal let kvôli tomu, aby si doniesol ten suvenír.
3: Áno.
0: Ale zase na druhej strane naozaj na čo sa nosia takéto magnetky, keď vlastne v tej krajine si nebol. Že tie darčeky sú akože veľmi zvláštne. Napríklad moja mama sa mi priznala s takou úchylkou, tak poďme ju pohovárať teraz v japonskej mači.
3: Skús.
0: Že ona vlastne chce vždy za každým doniesť niekomu nejaký darček,
3: ano.
0: A teda chce doniesť každému, lebo ju to baví a jej je úplne jedno, že ten darček sa vyhodí.
3: Aha, takto.
0: Že ona sa na to pozerala úplne inak. Jej business plán je teda doniesť domov čokoľvek.
3: Dobre, tak sa poďme na to pozrieť z opačnej strany. Tebe, čo naposledy priniesla z, či už z pracovnej cesty alebo na dovolenke tvoja mama, keď bola naposledy? Pamätáš si, čo to bolo?
4: No, dobrá otázka.
3: Máš to na chladničke vylepené napríklad?
4: Dobrá otázka. Ja si pamätám na jedno tričko, ktoré mi doniesla, tak to nosím.
3: Nosíš ho, hej?
4: Teda boli dve.
3: A kedy si ho mal naposledy na sebe? V ten deň, ako ti ho dala a potom už nikdy? A je to v kategórii tričiek, že pyžamo?
0: Dobre, darčeky sú trošku preceňované.
3: Vidíš, a to je presne to.
0: Ale zase nie je potom hamba nedoniesť nič zo zahraničia. Si preč a vráti sa. Haha, bol som preč. A nedonesieš nič? Toto by sme mali ešte možno, že rozluštiť v rannej show.
3: Dobre, tak kde je tá hranica? Dajte nám vedieť vy na WhatsApp 0905 030 090 nosiť darčeky svojim príbuzným z dovolenky alebo práve naopak vykašľať sa na to a všetci to pochopia. Dajte vedieť.
2: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: absolútna novinka. Patient Zero a Taylor Swift u nás na Európe 2. Pred chvíľkou sme spomínali, že možno je absolútne preceňovaná vec, že človek nakupuje na tých dovolenkách rôzne suveníry, magnetky a vlastne, že toho druhého to možno až tak nepoteší. Urazil sa aj Miro. Miro napísal, že bude to robiť aj keby čokoľvek a že my sme len nevďačné decka. Dobre, dobre, Mirko. Dobre, nevadí. Asi si si rannú kájičku spolu s nami neurobil a možno nemáš najlepší deň, ale aj takýto názor berieme. O chvíľku sa k tomu ale vrátime, ideme zatiaľ na počasie. Počasie. Jasno až polojasno, miestami až oblačno, ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla a denná teplota 18 až 26 stupňov Celzia.
1: Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
2: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
3: A zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Tóny nám hlásite na viazde do Bratislavy po D2 zo Stupa. Vy tam si počkáte asi 15 minút. Zdržíte sa minimálne pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysúcou. Na výjazde do Košíc z Košických Holšian 20 minút. Nehodu dokumentujú v Bratislave na začiatku Pražskej v smere na Zošancovej. V Nitre na Cabajskej za Tami v smere do centra. Tam rátajte so zdržaním. A v Košiciach na Palackého v smere do centra. Takisto nehoda. Rátajte so zdržaním. To je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu z E2.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: Ranná show z Japonska pokračuje, pozdravujeme na celé Slovensko, dámy a páni, dobré ránko. Japonský únos je tu, môžete to všetko sledovať na Instagrame E2SK, ale párkrát tu zaznela veľmi dobrá téma, na ktorú sa chýta celé Slovensko, nosiť darčeky zo zahraničia svojim blízkym, alebo práve naopak vykašľať sa na to, lebo je to predcenená vec a nikto si to až tak neváži na to, koľko času do toho investujeme.
1: No pár ľudí sme akože doslova vytočili tým, že sme povedali, že to je zbytočnosť doniesť magnetku,
0: ano.
1: Pretože jednak sa urazili na to, koľko magnetiek už kúpili za svoj život. A nechcú uraziť tých, ktorí tie magnetky dávajú. Ale keď sme k sebe akože ultra úprimní, tak doniesť niekomu niečo z krajiny, v ktorej on nebol, na pamiatku, ktorú si on nepamätá, je celkom zvláštne.
0: To je.
1: No ale tak čo je správne, to nevieme. Riešime to aj inak s našim kolegom Borvim.
0: Borvi, ako to riešiš ty, keď ideš takto do zahraničia? Ty veľa cestuješ, ľudia ťa môžu aj sledovať na Instagrame Vorvanko, vedia, že cestovanie máš rád. Tak daj nejakú inšpiráciu našim poslucháčom, ako to robíš ty.
2: Ja nerozumiem úplne konceptu magnetkám, ani sa mi nikdy žiadne nepáčia a podľa mňa sú extrémne drahé, ale mojej mame nosím z každej dovolenky nejaké semená.
1: Čo, že... počkej, čo?
2: Čo?
1: Počkej, akože čo? Že sme v rannej show teraz, takže akože mohli by si sa trošku krotiť s tvojim hobby.
2: Semena, čili papričiek,
1: ja
2: semena
1: tak, ježiš,
2: cukiet,
1: ja som sa zľakol, dobre,
2: semena zaujímavých farebných paradajok alebo kvetín, keďže má veľkú záhradu, ja vždy donesiem nejaké semena, ona ich zasadí a potom ani mi poteší.
0: Takže ty ideš týmto štýlom, že doniesť niečo, čo doma vyrastie, je to skvelé, z každej dovolenky môžeš priniesť niečo aj mne.
2: Ja to vlastne robím pre seba, lebo moja mama to zasadí, vypestuje a dá to mne.

0: aj napriek tomu, že sme pár tisíc kilometrov vzdialení od nášho rodného Slovenska a nachádzame sa v Japonsku, my sme ranná show Sketch Bros, tak vysielame rannú show pre vás. Dobré ránko.
1: 3 dni nás naháňali, aj tak nás nedostali. Máš nejaké zmeškané hovory od našej šéfky?
0: No a koľko? Ale hovorím, keď sú niektoré problémy, snaž sa ich v živote ignorovať, oni sa buď sami vyriešia, alebo ich budeš riešiť, keď už budú naozaj ako horieť.
1: Ja napríklad si myslím, že už horíme, ale ale ešte vysielame. Nehorí nám náš vysielač, takže to je všetko fajn, počujeme sa a sme za to radi. Ostaňte s nami s rannou show Sketch Bros.

0: keď v rannej show u nás na Európe 2 v rannej show Sketch Bros tak trochu frajerujeme, že sme síce v Japonsku, utiekli sme do Japonska, vysielame rannú show pre vás. Je to všetko ako fajn, aj to, že tu spievame rôzne skladby, 3 dni nás naháňali, aj tak nás nedostali. Ale realita je taká, že reálne sme nemali v našej práci v rádiu žiadne dni dovolenky naviac. Naozaj sme išli na dovolenku, lomeno pracovnú cestu, aj napriek zákazu našej šéfky. A to, že ju ignorujeme, si nemyslím, že je úplne ako keby taký ten dobrý základ dobrého priateľstva medzi šéfkou a zamestnancom. Vieš, ten ignor neviem, či je úplne riešený.
1: Čo, no to nie je až tak ignor, toto je taký taktický, technický ignor. Mm-hmm. Že ty vlastne čo vyriešiš, hej, teraz. Mm-hmm. Že my máme zo pár zmeškaných hovorov, inak sa čudujem, že ty si nevypol, ja som si vypol SIM kartu v Slovensku.
0: A dobre si urobil.
1: Že vlastne, vieš, akože ako prepáč, mm-hmm, bude mi volať šéfka, mm-hmm, ktorý keď dvihnem telefón, tak ešte mňa to bude stať peniaze. Tým, že sme teraz zahraničí, chápeš? Ja by som sa s operátorom musel nejak dohodnúť, vieš?
0: To je dokonca lepší nápad ako ten, ktorý tu vznikol v radnej show, že jej chceme priniesť nejaký krásny dar alebo niečo, čím si ju ako keby podplatíme, niečo, s čím prídeme naspäť na Slovensko a uhladíme jej nervy, ktoré rýchlo vzplanú a veríme, že aj rýchlo sa ukľudnia. Toto je skvelé. Dobre, tak ja idem si zatiaľ vypnúť teda SIM kartu. Naši milovaní posluchači, môžete pokračovať v posielaní rôznych tipov, čo by ste vy na našom mieste priniesli alebo povedali našej šéfke na náš WhatsApp 0905 030 090. Môžete posielať tipy a my si ideme zatiaľ hrať. We'll be right back.

0: Sad Girls z Európy 2. Ja verím, že nikto nie je smutný, minimálne nie je žiadna žena, ktorá nás práve teraz počúva. Určite by sme, alebo teda zamýšľame sa, že by sme chceli niekomu z vás aj niečo zobrať z Japonska, pretože my sme tu preberali s vami rôzne suveníry. Či magnetky vôbec ešte nosiť takto z dovoleniek, alebo aké sú tie najlepšie darčeky. No veď, zamýšľate sa spolu s nami aj vy.
1: Čaute chalani, k týmto suvenírom a veciam z dovolenky. Rovno sa o tom bavíme s kolegom, tak je to také, že ono by sa nemali nosiť magnetky a nepotrebné veci, ale veci, ktoré využije človek. Napríklad aj kolega Šimon, ak toto počúva jeho maminka, tak sa mu roztohol rúbsak, ktorý nosí do roboty a jeho maminka cestuje z Talianska, tak by sa Šimonovi hodil rúbsak nový. Ďakujeme!
0: Perfektné, perfektné. No vidíte, tak máme tu objednávky rôzne, ale môžete v nich zatiaľ pokračovať. Teda uvidíme, či sa s týmito objednávkami z Japonska neroztrhne vrece. Poďme zatiaľ na počasie a na cesty.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
0: Počasie. Ideme zatiaľ na počasie, to je dnes na Slovensku veľmi príjemné a dnes očakáva sa jasno až polojasno, miestami až oblačno. Denná teplota 18 až 26 stupňov Celzia.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk, sponzor počasia.
3: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianske šunky a salámy už od euro 79. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl plus. A croissanty s krémovou náplňou 500 gramové balenie iba 2,79. Lidl sa oplatí.
4: A zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Hustý. Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
6: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
7: Dopravný servis Európy 2.
0: Kolóny nám hlásite v Lietavskej Lúčke v smere do Žiliny, kde si počkáte 20 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysúcou, kde si počkáte až hodinu. 20 minút je to na vjazde do Koštian nad Turcom z Príboviec, v Banskej Bystrici pri Šálkovej v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Neodu nám dokumentujú aj v Nitre nad Sabajskej za Tami v smere do centra. Tam zrazilo osobné auto, chodca rátete s rozsiahlými kolónami. Košiciach na Palackého v smere do centra rátete s rozsiahlými kolónami a to aj na Prešovskej. To je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu z E2-ky.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: Ranná show špeciálne z Japonska pokračuje. Olivera samo pri mikrofóne. Krásne dobré ránko, naši milovaní hrdí slovenskí poslucháči a poslucháčky.
1: Keď niekto niekam ide, tak to poznáte. Snažíte sa z toho vytlosť na maximum. Niekto ide do Japonska, tak hneď vám napadne, och, nech mi niečo donesie. Toto sa normálne deje a ja som z toho veľmi prekvapený, že sa to deje v takom množstve. Už pri samotnom odchode mi moja manželka povedala, že sa domov nemám vrácať, kým nedonesiem 27 konkrétnych sladkostí, ktoré videla na TikToku.
0: To je skvelé.
1: A 18 drogerií z Japonska, ktoré takisto videla na TikToku.
0: To je skvelé. To je super, ale naozaj je to perfektné. Totiž to Samka som takto aj videl v tej drogerii, ktorý sa snažil nakúpiť takúto japonskú kozmetiku a musím povedať, že ti to svedčí, vidno, že máš v tom skúsenosť. A poďme teda k veci.
1: Áno, vy nám takisto posielate, čo by sme vám my mali doniesť.
2: Čaute, chlapci. Keď ste na tom vylete, mohli by ste to využiť v dobro a v prospech ľudstva a mohli by ste mi prosím priniesť Pokémon kartičky z Japonska.
0: Pokémon kartičky z Japonska.
1: Ale ako to tak odsadil, vieš, trošku sa aj hanbíš, dospelý chlap, vieš, asi má aj nejakú robotu a teraz, no, jak to povedať, donesiete mi a čakáš nejakú karbobrusku, pílu, nožík z Japonska, nie. Pokémon kartičky?
0: No, možno, že neviete úplne, že prečo Pokémon kartičky. Pokémon kartičky poslednú dobu dostávajú veľký hype, veľkú pozornosť a dokonca je veľa ľudí, ktorí na tom pekne rižujú. Kúpiš si nejaký, asi takto funguje, tak to chápem. Kúpiš si nejaký balíček Pokémonov, sú tam nejaké kartičky a otvoríš si nejakú kartu, ktorá má hodnotu vyššiu, ako si dal za samotný balíček, tým pádom si v pluse a toto je tvoj biznis plán. Takže ak by sme išli touto cestou, tak poprvé, trošku by som sa hanbil kupovať ten Pokémon balíček, ale dobre, kúpili by sme. Donesieme to nášmu poslucháčovi. A čo ak by zarobili, že milióny na tom balíčku?
1: Normálne percenta, jasne, podelíme si to úplne v pohode. Tých žiadostí je naozaj mnoho. Ja teda fakt by som vám rád povedal o všetkom. Dokonca hodinky nám tu prišlo, že máme doniesť konkrétny model. Ja neviem, akože, že či nás máte za nejakú hajzelbábu alebo nejakého...
0: Objednáš do polnoci a ráno z Japonska máš.
1: Alebo čo si myslíte, že my tu budeme chodiť po obchodoch a každému jednomu z vás budeme niesť nejaké pakšametle, že si prikúpime 12 kúf, aby sme prešli cez letiskovú kontrolu.
0: Ale prečo nie? Ja som ochotný ako stráviť jeden deň tým, že budeme nakupovať nejaké dary pre nejakého poslucháča alebo poslucháčku, ale musí to byť naozaj kreatívny a dobrý darček. Dajte nám vedieť na WhatsApp 0905 030 090.
1: Ak niečo chcete, tak teraz je tá šanca. Na ten WhatsApp napíšte, čo by ste z Japonska chceli a my vám vymyslíme nejakú úlohu, za ktorú si to môžete vyhrať. Takže napíšte, čo by ste z Japonska od nás chceli. No a niekoho z vás vyberieme, ak splní nejakú našu úlohu. Ostaňte s nami v rannej show.
3: Chceš, aby ťa počulo celé Slovensko? Tak nám nahraj hlasovku cez WhatsApp na 0905 030 090.

0: To môžete niečo vyhrať, pretože my sme vám spomínali, že nejaký ten suvenírik vám vezmeme z tohto Japonska. Vy posielate svoje návrhy na WhatsApp 0905 030 090. No a teraz tajomný trik, ako sa k ním dostať čo najrýchlejšie. Vyberieme niekoho z vás, kto teraz bude veľmi rýchly a bude reagovať rýchlo. Zoberte si telefón do ruky, ak teda nešoferujete. Otvorte si Instagram a ak to máte hotové, napíšte Gracioso, Asphalt Photos, to sú naše Instagramy. Hoďte follow, budete mať lepšiu náladu, ak budete sledovať tie videá. A z tých, ktorí sledujú, niekoho vyberieme. Takže ostaňte s nami a zabávajte sa spolu s nami. Nejaký suvenír niekomu donesieme, tipy nám ďalej môžete posielať. Ideme zatiaľ na počasie a na cesty.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: Dnes jasno až polojasno, miestami až oblačno. Ráno predpoludním v údoliach ojedinele hmla a denná teplota 18 až 26 stupňov Celzia.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Európa 2.
4: Nenormálna jazda.
5: Radar v Rimavskej Sobote v Viniciach smere von z mesta aj na D1 pred tunelom Prešov smere z Chmiňanskej Novej Vsi. Vši. Šťastnú cestu. Z Chmiňanskej Novej Vši je silné. To som fakt ešte nedal za 13 rokov kariéry. Ty si sa už stihla pomýliť v dopravnom servise niekedy vtipne?
6: Nie, nikdy. Ja sa mýlim iba nevtipne. Takže si všetci myslia, že som retardovaná, neviem rozprávať. Ona je jedna z mála ľudí na Slovensku, podľa mňa aj jedna z mála ľudí na svete, ktorí chodia do práce z lásky, zo zábavy. Hovoríš si, ako je to možné? No takto.
7: Ja už som dôchodca, ja chodím do roboty zo zábavy, lebo ma to tam baví. Strojárine medzi chlapmi, s chlapmi. A čo bude robiť doma? Tak som v kolektíve.
4: Nenormálna jazda. Janka a Šordy na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
8: Zlato, musím ti niečo povedať.
9: A čo také?
8: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
9: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
8: No veď hneď.
10: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
11: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz kapsičky Šeba pre mačky, hydinový výber, 72 kusov, so zľavou 10% len za 28,90. Allegro dni len do 18. októbra.
12: Chceš študovať na svetovej škole? Príď na najväčší veľtrh Štúdium bez hraníc už 10. októbra. Stretneš sa tu so zástupcami z viac ako 40 zahraničných, stredných, vysokých a jazykových škôl. Dostaneš info z prvej ruky a v agentúre BLUMO vybavia celú prihlášku za teba. Čakajú ťa diskusie, prezentácie aj testovanie z angličtiny. Už 10. októbra v AC Hoteli Marriott v Bratislave. Registruj sa zdarma na studiumbezhranic.sk.
13: A toto?
14: Áno.
13: A toto?
14: Áno.
13: A tieto?
14: Áno.
15: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
16: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Kolóny nám hlásite na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte 20 minút rovnako v Lietavskej lúčke v smere do Žiliny. Na výjazde do Žiliny z Porúbky tam 15 minút, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysúcou až hodina. Na výjazde do Košťan nad Turcom z Príboviec tam si počkáte pol hodinku, 20 minút v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra. V Malom Šariši v smere do Prešova tam si počkáte až pol hodinku rovnako na výjazde do Košíc z D1 v smere do Budimíra. A na výjazde do Prešova z Kapušian a do Košíc z košických Ocean 20 minút. Nehoda aj v Poprade na križovatke Alžbetina Hviezdoslavová, zrazila sa tam dodávka a osobné auto, rátajte so zdržaním. A na viazde do Košíc z Čečejoviec sa zrazili dve osobné auta, rátajte so zdržaním aj v tomto smere. A prajeme šťastnú cestu na celé Slovensko.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
16: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: Čo je špeciálne, máme na Európy 2 veľmi radi. My sme Olivera Samo a špeciálne tento týždeň ranná show totižto vysielame z Japonska priamo na Slovensko. Dobré ráno.
1: Špeciálne, a teda neurazte sa, pozdravujem ženy s veľkým poprsím.
0: Takého dôvodu.
1: Je to krásny dôvod, pretože prečo nie pozdraviť takto tieto ženy? Povedz mi jeden dôvod, prečo by som ich nemohol pozdraviť.
0: Tak takto v rýchlosti ma úplne nenapadalo. Cítim tam nejaký zámer z tvojej strany.
1: Áno, práve na mňa vyskočilo teda niečo, čo by mohlo práve tieto ženy s veľkým dekoltom zaujať.
0: Á, OK.
1: Ženy s obrovským poprsím majú viac pravdepodobne bolesti a chronické migrény. Vraj toto veľké poprsie, bujné poprsie, môže súvisieť aj s bujnou migrénou. Ktoré často ženy mávajú. A je to nová štúdia, ktorá sa robila síce na univerzite, čo dáva ale zmysel, pretože ja keby študujem na univerzite, tiež študujem práve tento segment.
0: No ale toto vôbec nie je sranda. Keď sa na to pozrieme, tak áno, to je presne tá veta, ktorú počúvame celý život. Závidíš, ale tvrdú prácu nevidíš. Nevieme si predstaviť, čo mať takýto dekolt obnáša.
1: No a to nie je všetko, vraj? Ženy s týmto obrovským bujným poprsím majú až o 50% väčšiu šancu mať spánkové problémy. Áno, spánkovú apneu a podobné veci, ktoré nie sú sranda. A teraz sa pýtam.
0: Áno.
1: Čo chlapi s bujným poprsím? Napríklad, Vorvi, ty máš sluchatka, dáš si na chvíľku dole sluchatka? Ahoj, máme tu skvelú tému, akurát sa bavíme o tom, že sexy muži vraj majú často migrény. Ako často ťa bolí hlava, Vorvi?
2: Denne.
1: No.
0: Vorvi je náš kolega, ktorý sa tu s nami v Japonsku nachádza a teda vieme, že Vorvi denne trpí takýmito bolestiami. My sme v tom s tebou, Vorvi, je to úplne v poriadku.
1: Tak, kľudne si daj sluchadla naspäť.
0: Tak, my ideme ďalej hrať. Dobré ráno.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: show na úteku stále pokračuje. Olivera Samo pri mikrofóne. Krásne ráno prajeme na Slovensko z Japonska. Áno, ešte stále sme na úteku, ale na úteku, no tak nemôžeme to nazvať útek. Nie sme, že by sme utekali. Jednoducho sme sa zobrali, išli sme do Japonska vysielať rannú show aj napriek nejakému nesúhlasu našej šéfky. Jednoducho sme chceli tú japonskú kultúru poukazovať aj vám na Slovensku a ten týždeň si tak spoločne spríjemniť.
1: Dajte nám vedieť, ako by sme mali spríjemniť ale náladu našej šéfke, keď sa vrátime, ako by sme si toto vôbec mohli vyžehliť. Ak nám niekto nahrá užitočný tip, ktorý naozaj použijeme, tak mu jednoznačne donesieme suvenír.
0: 0905 030 090 Rannáš pokračuje. Dobré ráno.

0: Áno, na Slovensku prajú Sketch Bros Olivera Samo. Veríme, že máte pekný, krásny deň, plný rôznych príležitostí, ktoré na vás čakajú. Lisolajské krásne ránko prajeme z rannej show Sketch Bros.
1: Čo by bola tá jedna vec, ktorú by si zmenil na Slovensku po týchto pár dňoch v Japonsku na úteku? Čo si to tak odpozoroval, že sa ti páči a doniesol by si na Slovensko?
0: Každý sa kláňa tomu druhému. Úplne všade, kdekoľvek. Aj keď idete do na recepciu do hotela alebo do potravín, kdekoľvek na ulici, keď sa niekomu ako keby pozdravíte, tak prejavíte si navzájom úctu tým, že sa pokloníte. A podľa mňa je to taká pekná tradícia. Lebo
1: mne to príde pekne otravné.
0: Teraz si to príde otravné, ale predstav si, že budeš sa kláňať tak v priemere 15 až 20 krát denne, tým pádom sa ti spevní tvoj kór, budeš mať oveľa svalnatejšie brušné a vnútrobrušné svaly a žiadne problémy so spodnou chrbticou, žiadna bolesť L4, L5, spodná platnička. Ak sa budeš zohýbať pravidelne a dobre, myslím si, že to má aj rôzne prosperity, čo sa týka zdravia.
1: Skôr si myslím, docent Oswald, že to má také efekty, ako keď dvere otváraš neviem koľkokrát, že potom to potrebuješ premazať V5-ko, vieš? Že oni sú už tak vyotváraní, vyskláňaní celí, že ich tá chrbtica bolí stokrát viac.
0: Čo by ste ale vy, akú tradíciu priniesli zo Slovenska do Japonska? Dajte nám vedieť na WhatsApp 0905 030 090.

0: Ja na to mám, ja si vyskočím, ja si poskočím. Pozdravujeme z Japonska v rannej show. Vy nám ale radíte, ako sa z tohto problému jemne vylízať.
1: Ahojte chlapci, ahojte, no tak vyželiť si do vašej šéfky bude podľa mňa dosť veľký problém, ale mohlo by to prejsť tým, že keď sa vrátite, tak by ste šéfke zaplatili dovolenku a išla by ona na dovolenku, takže by možno na to zabudla aj s nejakými poriadnymi masážami, wellnessom, niekde, kde by sa aj vyčistila hlava. Skúste na to popromýšľať.
0: No tak to určite. Tak to určite. No, poprvé, kto ju zaplatí potom nám? To by muselo byť, akože budeme si kvít. No, a podruhé, kde sa jej vyčistí hlava? Možno tak v Prievidzi. Tak tam jej možno niečo vybavíme. Ostaňte s nami. Ideme zatiaľ na počasie a na cesty.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
0: Dnes jasno až polojasno a miestami až oblačno. Denná teplota 18 až 26 stupňov Celzia.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
5: Lebo toto je naša realita.
6: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
7: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
8: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, braučové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
9: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
10: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
11: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
12: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
13: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujeme na cesty. Na viazde do Bratislavy z D2 zo stupa vyhlásite zdržanie, rovnako na D4 za Lužným mostom v smere do Jaroviec. Na viazde do Žiliny z Porúbky. V Malom Šariši v smere do Prešova, na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Košíc z košických Olšian. Kolónia aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásnej nad Kysucou, kde si počkáte až hodinu. Nehoda v Bratislave na Slovnavskej na kruhovom objazde. Za Špačincami v smere do Trnavy, tam sa zrazili dve osobné autá, rátajte aj s kolónami. A v Nitre na Bratislavskej pri Mobelixe v smere do centra, tam sa zrazili dve osobné autá. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2.
13: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
12: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: Ranná show Sketch Bros. Je tu s vami, dobré ráno. Detské sny. Niekto chcel byť v mladosti policajt, niekto chcel byť astronaut, ale existuje niekto, koho detský sen bolo zažiť sumo? Lebo napríklad ja som takýto sen, ako jeden z mála mal, a v dospelosti som na tento sen úplne zabudol, že som ho mal. Tak mi prišiel bizarný. Ja si to ale pamätám, že ako dieťa som si hovoril, chcel by som niekedy zažiť to sumo. Vyzerá to také vtipné, vyzerá to také iné, nazvime to takto. A vďaka našim kolegom tu v Japonsku sa mi to aj podarilo.
1: Áno, akože v detstve som si tiež povedal, také šiohrad je super, to by som chcel zažiť, ale nikdy človek nečaká, že to akože naozaj príde. Ono to aj prišlo. My sme včera totiž to zažili sumo. Je tu s nami Vorvi, ktorý nás spolu aj s Kamilou do tejto výzvy tu v Japonsku namočili. Čo sa to vlastne... Bolo to sen, alebo toto ako sa naozaj stalo?
2: Podľa mňa ste mali zvláštne detstvo. Ja som chcel ísť do Disneylandu, nie byť sa so 150-kilovými spotenými chlapcami, ale vaše sny sa stali skutočnosťou.
0: A vďaka vám. Ja som naozaj rád, že máme takých kolegov, ako ste teda vy. Som rád, že sme takto spolu v Japonsku a môžeme si tieto sny povedať.
2: Rád by som povedal to isté.
0: Ja iba, že koho akože nápad z vás to bol, že poďme zobrať chalanov na sumo.
2: To asi nejak, že pozrieš a vidíš. Sme sa s Kamilou pozreli na vás, na seba a vedeli sme, čo sa bude diať.
0: A komu to lepšie išlo? Mne či Samovi?
1: Akože vážne si sa toto opýtal?
2: Prečo na mňa žmurkáš? Ja ti takú plesknem. Nech sa páči, povedz všetkým, celému Slovensku, čo si tam predviedol.
0: Snažil som sa učiť sa nejaké základné praktiky od tých sumo zápasníkov. Snažil som sa brániť a využiť sumo aj ako hrdý Slovák, aj keď to nie je v mojej kultúre, a robil som maximum. Preto...
1: Ty si utiekol ako taká bratislavská pipina z kaviárne.
2: Ťa voláme Nikola Osvaldoval teraz.
0: Haló?
1: Čo to bolo? Preboha, ty si bol úplne zbabelec. Ty si bol ako ten kamarát, ktorý je s tebou vo všetkej srande, ale keď príde niekto v klube a ide do teba a ide ťa byť, tak ten utečie. Že ty si nebol ten kamoš, čo sa ťa zastane.
0: OK, správame to takto. Dámy a páni, ja by som vás veľmi pekne poprosil, aby ste teraz išli na Instagram @2sk. Tam totiž toto video z sumo zážitku je. Tam je aj vidieť, ako nie že zbabelo som utekol. Ja som dával pozor na Samka, ale z diaľky.
2: Jediný dôvod, prečo sme to rešpektovali, bolo, že si mal narodeniny. Inak si absolútna píp.
0: Každopádne vám veľmi pekne ďakujem za tento zážitok. Choďte si to pozrieť, stojí to za to. My sme ranná show tento týždeň z Japonska. Dobré ráno!

stuk, stuk, stuk z Primarana, Two Colors, perfektná vec, fakt, že na dnešok, ako vyšita je tu stred týždňa, piatoček sa blíži, nebojte sa, napríklad nevynecháme ranú buchalicu, len tak pripomínam, že aj to sa už blíži spolu s piatkom. No a dnes tu máme stredu, vysielame z Japonska, dnes sme dokonca s vami riešili suveníry a napadlo nám, že by sme vám nejaký suvenír mohli doniesť, lebo nám naozaj vo veľkom, veľkom počte posielate rôzne hlasovky, správy, nápady na to, čo by ste chceli z Japonska priniesť a my teda sme sa rozhodli, že niekomu to aj prinesieme, niekomu zo sledovateľov, takže utekajte na Instagram oswaldfotos gracioso, ak máte teraz voľné ruky.

0: hoďte nám tam follow, pretože vám každý deň pridávame niekoľko videí denne a chceme vám tak Japonsko doniesť vlastne aj doslova domov, aj možno s nejakým suvenírom. Utekajte tam, hoďte follow, buďte v obraze, zatiaľ ideme na počasie a na cesty.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: Ideme zatiaľ na počasie, jasno až polojasno, miestami až oblačno, ráno predpoludním v údoliach aj hmla a denná teplota 18 až 26 stupňov Celzia.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
2: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
3: Yeah, baby, yeah.
2: Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
3: Pekimovo horúce kreslo.
2: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
3: Yeah.
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
3: Pekimovo horúce kreslo.
4: Čakajú nás posledné slnečné dni.
5: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
6: Čokoľvek.
7: Trasa prepočítaná.
6: Kamkoľvek. Kedykoľvek.
8: Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
9: Zlato, musím ti niečo povedať.
10: A čo také?
9: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
10: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
9: No veď hneď.
11: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. MercuryMarket.sk.
12: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
13: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
14: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
15: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujeme na slovenské cesty, kolóny na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte 20 minút. V Nitre, Dolných Krškanoch v smere do centra rovnako, takisto v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra. Na vjazde do Košťan nad Turcom z Príboviec, tam si počkáte 15 minút a asi hodina na vjazde do Kysuckého Nového mesta, Krásna nad Kysucou. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Slovnavskej na kruhovom objazde a cestári pracujú za Harichovcami v smere z Levoče. Rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch, no a prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
15: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: našu vetu. My sme Sketch Bros. Dobré ráno.
1: Zažili sme už spoločne všetko možné. Dostali sme sa do Japonska, utiekli sme tu. Mali sme tu zo pár výhražných správ od našej šéfky. Dokonca sme zažili sumo neustále. Čelíme nejakým výzvam tu v Japonsku a možno by bolo fér vymyslieť nejakú výzvu aj našim kolegovcom, ktorí tu sú s nami. Spýtam sa chatu, dobre?
2: Na skús.
1: Čo by sme mali dať ako výzvu našim kolegom v Japonsku? Mali sme teda sumo. A čo by si im odporúčil, aby v Tokiu spravili?
3: Keď máte takú internú výzvu, tak by to mohlo byť niečo, čo je typicky japonské, ale zároveň zvládnutelné aj pre návštevníkov.
1: Wow.
3: Napríklad pozrieť sa sumo tréning, presne. Pozrieť sa na ranný tréning, ak je to možné, uh-huh. a s rešpektom k pravidlám stať potichu stranou v jednej z tréningových stajní. To je celkom autentický zážitok.
1: Absolútne netuším, také, o čom hovoríš.
3: No.
1: Dobre, že netrap sa...
3: Tak?
1: No, presne tak. Netrap sa úplne, že zbytočne.
3: Hej. Jasné. Mm-hmm. Tak, v tom prípade by som skúsil niečo menej špecifické,
1: dobre.
3: Stále japonské, ale prístupné. Napríklad, dať si čerstvé sushi na tsukiji vonkajšom trhu, dobre. Alebo vyskúšať tradičný čajový...
1: Mm-hmm. Dobre.
3: Poviem ešte pár ďalších vecí.
1: Nie, nehovor.
3: Jasné.
1: Nie, teraz nie.
0: Ty máš tak inteligentného toho, tú umelú inteligenciu, že vlastne mi to k tebe pasuje. Ty sa ho spýtaš, on ti dá takú odpoveď, akú by som čakal u teba. To je skvelé, to je, že ty máš toho celoživotného párťaka, tú jednu umelú inteligenciu, ktorá je jedna k tebe. Je to úžasné, to skvelé. Ďakujeme za tieto tipy. Nechajme si radšej poradiť od bežných ľudí, bežných smrteľníkov s takým tým zdravým sedliackým rozumom. Určite to bude lepšie ako umelá inteligencia.
1: Vy ste naša inteligencia. Ozvite sa 0905 030 090, sledujte nás na Instagram. Gracioso, Oswald Fotos, E2SK. Ideme sa baviť. Ahoj.
0: Ahoj. Europa. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Måneskin Supermodel. Ja som sa práve teraz zamyslel nad tým, či my máme nejakého supermodela alebo supermodelku u nás medzi ľuďmi z Európy 2 a okrem Janky Slačkovej mi napadá iba Chris. Takže pozdravujem nášho víkendového moderátora Chrisa, ktorý by naozaj toho modela mohol robiť. Nie, vôbec nesedí vedľa mňa. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný. Európa
0: 9 hodín, samozvaný, pozdravuje z Európy 2 všetkých na celé Slovensko. Majte krásny deň. Dnešný deň si budeme pripomínať trošku aj z časti ten včerajší, pretože včerajší deň bol jasným dôkazom toho, že zázraky sa naozaj dejú. Zázraky sú prítomné tu na tejto planéte a my ich len neveriacky sledujeme bez toho, aby sme mali nad nimi akúkoľvek moc. Samozrejme, viac si povieme, ale čo vám ešte môžem prezradiť, je, že nás dnes čaká ďalší rebrík, ktorý budeme odhaľovať. Zatiaľ vám neprezradím úplne, aký to bude rebríček, čoho sa bude týkať, ale už teraz môžeš na náš WhatsApp napísať trúfam si, ak chceš, aby sme si spolu zavolali a aby si sa pokúsil nejaké tie priečky z toho rebríčku odhaliť. Tak komunikujme spolu na WhatsApp a majte samozrejme krásny deň, ja vám budem skvele hrať.

0: nás Blue a malý v Age of Desire z Európy 2. To som povedal tak trošičku maďarsky. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný. No a my samozrejme o 13 minút ideme na niečo, čo všetci poznáte pod názvom Brain Check. A teda ideme skontrolovať mozog jedného z vás. Možnosť pre vás vyhrať merch Európy 2. Skrátene, takže ak niekto má dnes záujem, mám celkom také otázky dobré, pripravené pre vás, tak sa mi ozvite na náš WhatsApp 0905 030 090 s klasickým heslom Chcem hrať. Zatiaľ sa ideme pozrieť, aká je situácia na cestách a aké dnes bude počasie.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
0: Počasie. Už tretí deň čítam úplne totožné počasie. 3 dni budeme mať rovnaké počasie, ale aj táto rozprávka raz skončí. Dnes jasno až polojasno, miestami oblačno, ráno môžeme v údoliach očakávať ojedinele hmlu, ale keď z tej hmly vyjdete, tak zistíte, že denná teplota bude príjemných 18 až 26.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
2: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
3: Bača, idem do obchodu.
4: Keď už tam budeš, kupóny.
3: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
4: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
3: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
5: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
7: Dopravný servis Európy 2.
0: Máme 9:45 a samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. V kolone čakáte 40 minút na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody hlásite na D2 za odpočívadlom Sekule v smere do Malaciek, na mieste, kde pracujú cestári. Tam sa zrazil kamión s dvoma osobnými autami a úsek je neprejazdný, treba to obísť po starej ceste. Poďme sa pozrieť aj na radary, tie vás môžu namerať v Bratislave na začiatku prístavného mosta v smere z Petržalky, na výjazde z R1 do Serede v smere do Trnavy, na D1 pred Bičov v smere z Hričovského Podhradia, v Bartošovej Lehôtke obojsmerne, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, na výjazde do Rimavskej Soboty zo Ždian a aj za Krásnohorským Podhradím v smere na Sorošku. To je na zatiaľ odo mňa všetko, vyjazdite bezpečne, triezvo na Európou 2.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.
1: Γράμε

0: obrovské meno, ktoré už počul aj tvoj tatko, aj tvoja mamka, aj tvoja babka, aj tvoja neter, Katy Perry. Watch it burn! Z Európy 2 pozdravuje samozvaný a my sa ideme vrhnúť na dnešný brainček. 9:30, dnes to chce vyskúšať Kristýna. Kristýna, pre ktorú je to premiéra a to pre mňa znamená len obrovská podsta, že stále sú tu ľudia, ktorí si to chcú vyskúšať. Tak poďme Kristýnke dať túto šancu.
1: Brainček! Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Kristýnka, budem ti veľmi držať palce. Budem ti v podstate aj pomáhať, ako budem najviac vedieť, aby sme to dopracovali do úspešného konca. Čakajú ťa dve súťažné otázky. Potrebujem, aby si mi na ne dala správnu odpoveď. Si pripravená?
2: Áno.
0: OK, tvoja prvá súťažná otázka znie. Zvykne sa hovoriť, že máš oči ako angorák. Čo je to angorák?
2: Zviera.
0: Áno, a vieš aj konkrétne, aké zviera to je?
2: Tak, alebo niečo teda také.
0: Vtáčik to nie je úplne. Je to zviera, ktoré konkrétne angorský typ tento je biely s červenými očami. Sa tak hovorí, že máš červené oči ako angorák. Také milučké, zlatučké s uškami, hopka si to.
2: Klokan.
0: Kde si videla bielého klokana s červenými očami?
2: A sú aj biele klokany.
0: Môže byť. Ale neviem, či ten je úplne angorský. To by sme museli preveriť. Kristýka, čo s tebou?
2: Neviem, nič.
0: Počúvaj ma, ja vám, že druhú otázku mám takú podľa mňa, že ťažšiu ako tú prvú. Tak ak chceš, môžem ti ju položiť, že dáme tak, že ak ju dáš, tak ti to uznám celé, ako keby si povedala, že zajac.
2: No, skúsme.
0: Dobre, Kristýnka, ktorým anglickým slovom označujú podniky menu, ktoré sú kombináciou raňajok a obeda?
2: Desiata.
0: Áno, možno v 93. niekde v školskom bufete áno, ale inak nie. Kristýnka, pozri sa, dnes to nevyšlo. Už to môžeme podľa mňa oficiálne takto povedať, ale dúfam, že ťa to neodradí prihlásiť sa niekedy znovu na budúce a vyskúšať to so mnou. Dokonca ti aj prispôsobím otázky. Čo sa ti najviac páči? Aké témy máš rada?
2: Skôr niečo ohľadne záhrady.
0: Ohľadne záhrady, záhradnícky brainček, dobre. A pre mňa je to celkom aj výzva. Kristýnka, na budúce záhradnícky brainček iba pre teba, OK?
2: Super.
0: Dohodnuté. Maj zatiaľ krásny deň, ahoj.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Too Sweet, pesnička, ktorá je oveľa romantickejšia, ako sa zdá. A to je to, čo sa mi na ne páči. Pretože keď sa na ňu až človek zamyslí, tak zistí, ako veľmi krásne a romantické to môže byť. Úplne romantické nebude to, čo budeme rozoberať najbližšie, pretože tu mám pre vás ďalší rebríček, ktorý budeme postupne odhaľovať a som veľmi zvedavý, za aký krátky čas sa nám to podarí. All around the world. Si ready.
1: Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zodirieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na wait for it, Don Diabla a Tiesta. Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJ-a EKG. A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio. Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a v sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Zlato, musím ti niečo povedať.
4: A čo také?
3: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
4: A ja som si myslel, no a kedy by si chcela ísť?
3: No veď hneď.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
7: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: A toto?
9: Áno.
8: A toto?
9: Áno.
8: A tieto?
9: Áno.
10: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
11: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle. Here we go.
12: Hudba na maximum a samozvaný.
13: Hudba na maximum na Európe 2.
12: Európa 2.
14: Európa 2.
0: 10. hodina odbyla, samozvaný vám praje krásny 7. október. Ideme na takú aktivitu, ktorú máte všetci radi, pretože pri nej vyhrávate merch Európy 2 a to dokonca viacerí z vás. Mám tu pre vás rebríček, ktorý treba odhaliť a ten nesie názov Top 5 najhorších miest, kde dostať hnačku. Samozrejme, asi vás neprekvapí, že tento výskum nie je zo žiadnej univerzity a nevenovali sa mu žiadny americký ani žiadny iný vedci, pretože je to veľmi subjektívne. Niekomu napríklad hnačka na prechádzke v parku vôbec nemusí vadiť. Ide o prieskum z takého zázračného miesta menom internet. Takže mám tu zatiaľ zahalený rebríček Top 5 najhorších miest, kde dostať hnačku a ty môžeš na WhatsApp napísať heslo Trúfam si a ja ti dám možnosť hádať, že čo by v ňom malo byť. A som naozaj zvedavý, pretože toto už nie je niečo, čo by sme museli hádať do nemoty. Toto podľa mňa budeme vedieť, že ja to rátam, že do hodinky to máme odhalené. V každom prípade, kto si na to trúfa odhaliť prvé priečky, píšte mi na WhatsApp. Trúfam si.

0: Liquid, novinka na Európe 2, z nej pozdravuje samozvaný a my sa už o malú chvíľu ideme pozrieť na odkrývanie rebríčka top 5 najhorších miest, kde ľudia môžu dostať hnačku. Ja viem, že týchto miest je naozaj veľa, ale nezabúdajte, hľadáme tie top.
1: Počasie.
0: Dnes na Slovensku by malo byť jasno až polojasno, miestami oblačno, ale denná teplota príjemná, 18 až 26 stupňov Celzia. Mám také podozrenie, že je to posledný deň, kedy si užijeme jednu z vyšších teplôt. Tak si užite.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: V KIK sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49. Exkluzívne v aplikácii Clubcard. Banány kilo len za 99 centov. A panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty o 10.16. Poďme sa pozrieť, ako to na nich vyzerá. Čerstvú nehodu hlásite pred Janovcami v smere z Raslavíc. Ďalšie nehody hlásite, alebo skôr jednu na D2 za odpočívadlom Sekule v smere do Malaciek. A to konkrétne na mieste, kde pracujú cestári. Tam sa zrazil kamión s dvoma osobnými autami, preto rátajte s rozsiahlými kolónami a odporúčate to obísť po starej ceste. Obmedzenie hlásite na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova. Je tam v ľavom pruhu Blatník z kamiona a za Šarkovom smere do Kbeliec sa presúvajú dvaja vozičkári. Poďme sa pozrieť aj na radary, tie vás môžu namerať na výjazde z R1 do Serede v smere z Trnavy, vo Beličnej v smere do Dolného Kubína, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty, na D1 za Štrbou v smere do Popradu a v Košiciach pri Poľove v smere do centra. To je na zatiaľ odo mňa všetko, ak ste videli na cestách niečo nové, pokojne nám to hoďte do hlasovky na WhatsApp a jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: You Girl, David Guetta, French Montana, Shine, novinka na Európe 2. Pozdravuje vás samozvaný od 10.30. Rebríček TOP 5 najhorších miest, kde dostať hnačku, je stále kompletne zahalený a časť z neho sa pokúsi odkryť práve Stanka. Stani, je to na tebe, poď, daj svoj tip.
1: A môžem povedať aj viac možnosti, alebo iba jedno?
0: No, máš tri pokusy.
1: Mám tri pokusy, jasne, dobre, super. Takže prvé, čo ma napadlo, bolo nejaký koncert.
0: Koncert! Tam nie je.
1: OK, dobre. Potom ma napadlo nejaký dopravný prostriedok.
0: Skús byť konkrétnejšia.
1: Autobus, možno nejakom autobuse, vlaku. Ježiš, je tam lietadlo, že?
0: Je to lietadlo, áno. Lietadlo je dokonca na druhej priečke.
1: Wow.
0: A ešte máš jednu možnosť.
1: Ešte mám jednu možnosť, tak na rande.
0: Je to tam, áno. Je to na štvrtom mieste.
1: Dobre.
0: Prvé rande, je to špecifikované, že konkrétne u nej alebo u neho, ale aj tak ti to uznávam, pretože keď si na rande niekde v reštaurácii, tak vieš si odbehnúť. Keď ale ideš vypustiť krakena u niekoho doma, vieš, že sa budú veľmi ťažko maskovať stopy, hej?
1: Áno.
0: Stanka, podarilo sa ti odhaliť až dve priečky, dvojku a štvorku z rebríčka TOP 5 najhorších miest, kde ľudia môžu dostať hnačku a ja ti za to posielam merch Európy 2.
1: Wow, super.
0: Díky moc a buď ostražitá, dobre? Nikdy nevieš, kedy ťa to môže prepadnúť. No a čo vy? Napadá vám ďalšie miesto, kde naozaj nie je príjemné a vhodné dostať hnačku, nie že by teda existovalo miesto, kde to príjemné a vhodné je. Ale predsa len, treba niektoré priečky z tohto rebríčka doplniť. Tak kto si trúfa? Píšte na náš WhatsApp 0905 030 090.

0: Your husband is coming.
1: Ray, Where's My Husband? Pesnička, ktorú si veľmi radi pripomenieme vždy, lebo má skvelú energiu a tá v Európe 2 nemôže chýbať. Samozvaný vás nepozdravuje a my máme pred očami jasný a ešte stále záhadný rebríček top 5 najhorších miest, kde môžete dostať hnačku. Podarilo sa nám odhaliť druhé miesto, čo bolo lietadlo, a štvrté miesto, ktoré bolo... Aha, teraz si na to úplne nebudem vedieť. Spomenuj, Rande, to bude ono. Rande je to štvrté miesto, potrebujeme ďalšie tri odhaliť. Tak kto si trúfa, píšte na náš WhatsApp. Sketch Bros. Od rána na maximum. Nachádzame sa ešte stále v Japonsku.
2: Každý deň je vzácny, vlastne je to veľmi pozitívne, že už je streda a stále môžeme vysielať naplno, že nás teda nikto neprišiel stiahnuť náspäť na Slovensku. Rannú show si vážime a práve preto začíname piesňou
3: 3 dni nás naháňali, aj tak nás nedostali.
1: Nosiť darčeky zo zahraničia svojim blízkym.
4: Ja nerozumiem úplne konceptu magnetkám, ani sa mi nikdy žiadne nepáčia a podľa mňa sú extrémne drahé, ale mojej mame nosím z každej dovolenky nejaké semená.
2: Čo, počkej, čo?
4: Semená zaujímavých farebných paradajok alebo kvetín. Ja to vlastne robím pre seba, lebo moja mama to zasadí, vypestuje a dá to mne.
2: Ženy s obrovským poprsím majú viac pravdepodobne bolesti a chronické migrény. Toto veľké poprsie môže súvisieť aj s bujnou migrénou. A teraz sa pýtam, čo chlapi s bujným poprsím? Vorvi, dá si na chvíľku dole sluchatka? Akurát sa bavíme o tom, že sexy muži vraj majú často migrény. Ako často ťa bolí hlava?
5: Denne. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
6: S Oliverom a Samom.
5: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
7: Teraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%.
8: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
9: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
10: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
11: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
12: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
13: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka. Here we go.
7: Hudba na maximum a samozvaný.
14: Hudba na maximum na Európe 2.
7: Európa 2.
15: Európa.
1: Pár sekúnd pred 11. Samozvaný vás pozdravuje z Európy 2 a Tony sa nám prihlásil, že chce hádať náš rebríček top 5 najhorších miest, kde môžeme dostať hnačku. Lietadlo a rande máme uhádnuté, ale ešte predtým, ako sa ťa opýtam na tvoj tip, Tony, tak pre vyššiu pravdepodobnosť, že uhádneš, skús sa najprv zamyslieť, kde počas tvojho bežného života by bolo fakt nevhodné, aby si tú hnačku dostal.
16: Podľa mňa v aute na D1-ke.
1: No samozrejme, že máte na D1-čke. Tony, je to tam a je to dokonca prvé. Je to diaľnica, je to na mieste číslo 1 a to z jednoduchého dôvodu, pretože nech sme kdekoľvek, či už v tom lietadle, alebo na tom rande, ten záchod je aj tak aspoň niekde po ruke. Na tej diaľnici nemáš šancu. Ty nemôžeš zastať a jediné, čo ti ostáva, je vypustiť hrabie kákulu priamo do svojho auta.
16: Presne tak.
1: Ne? Dobre, a skúsim ešte predsa len jeden tip s tebou, pretože nám ostávajú dve priečky, tretia a piata. Tak ja ťa tak navediem. Sú to obe priečky, ktoré sa týkajú významných udalostí možno v živote, či už viac alebo menej. Vieš si tipnúť aspoň jednu z nich?
16: Pohovor pri práci.
1: Pracovný pohovor je na piatom mieste, áno, Tony. Výborne.
16: Neverím.
1: Výborne, ide ti, si pán, akože keby si teraz, že iba skúsil trafiť treťu, ktorá je tiež významnou udalosťou v živote každého človeka, aj muža, aj ženy, tak by som bol veľmi prekvapený.
16: Pri sexe?
1: Dobre, chápem, Tony, že pre teba je asi toto veľmi hlavne výnimočná udalosť, ale nedostalo sa to tam. A dúfam, že sa to tam ani nedostane a že nebudeš mať takúto skúsenosť. Tony, aj tak skvelá práca, s tým posledným si ma trošku prekvapil, v každom prípade dve si odhalil, posielam ti Merch Európy 2, si hnačkový král.

0: Taylor Swift, Patient Zero z Európy 2 pozdravuje samozvaný a náš rebríček top 5 najhorších miest, kde môžeš dostať hnačku, je takmer plný. Chyba nám posledná priečka. Uhadnutá je aj diaľnica, aj lietadlo, aj rande a aj pracovný pohovor. Jedna nám chýba. Ja som povedal, že ide o významnú udalosť v živote človeka a prišla mi správa od Eduarda, ktorý opísal svojich troch kamošov a ich zážitky práve s touto témou. Ja len poviem, že medzi nimi sa nachádza aj správna odpoveď. Text tejto správy je: ahoj, kolega Lukáš mal nedávno svadbu a vedel by vám porozprávať, čo to je, keď ťa to drapne pred oltárom. Maťo rád chodí na tandem a vraj sa mu to stalo, ale neveríme mu. Myslíme si, že sa potentoval od strachu. Edo, ten bol zas na kolotoči a jemu sa to nestalo, len ho to zasiahlo. Je medzi tým správna odpoveď. Vy si skúste tipnúť, ktorá.
1: Počasie.
0: Dnes na Slovensku by malo byť jasno až polojasno, miestami oblačno. Ak sa teraz pozriem na mapu Slovenska, tak na celom Slovensku naozaj polooblačno je všade a z každého kútu by sme to slniečko mali vidieť a to nám vytvára aj príjemnú dennú teplotu 18 až 26 stupňov Celzia.
1: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok. Yeah, baby, yeah. Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi. Pekimovo horúce kreslo. Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom. Pekimovo horúce kreslo. Dopravný servis Eurofi 2.
0: 11.16 je samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody nám hlásite na D2 za odpočívadlom Sekule v smere do Malaciek, a to konkrétne na mieste, kde pracujú cestári. Tam sa zrazil kamión s dvoma osobnými autami, preto rátajte so zdržaním. Nehodu hlásite aj pred Janovcami v smere z Raslavíc. A poďme sa pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať na D1 pri Senci v smere do Bratislavy, pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, na výjazde z R1 do Serede v smere do Trnavy, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 pred výjazdom Nitra-Juh v smere z Bábu a nové radary hlásite na D1 za Liptovským Jánom v smere do Liptovského Hrádku a na R7 za Šamorinom v smere do Bratislavy. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Swedish House, Alik Lee, Happiness is so sad. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný, máme 11.31. A ja som v pondelok, kedy sme z Oplatí sa naladiť sa volali pani Vierke, povedal, že je to jedna z najbizarnejších situácií, aké nastali, pretože pani Vierka mala v pondelok aj meniny, aj narodeniny. Ale to som ani zďaleka netušil, čo príde na ďalší deň a včera sa stal doslova zázrak.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Prosím pekne, toto je Joško z Prešova.
3: Oplatí sa naladiť sa.
0: Lepšie povedané, bol Joško z Prešova, pretože toto heslo pokazil vo februári tohto roka. Mohol vyhrať krásne peniaze, ale povedal, že oplatí sa naladiť sa. A to, že na začiatku sa mu stalo osudným, ale hádaj, komu sme sa včera dovolali.
4: Do vyplatí ďaleko.
2: Je to tak! Kto by platil ďaleko, kto by sa vyhral 62 tisíc eur!
4: Táto je paráda.
0: A najväčšia paráda na tom je, že v tomto momente, kedy to Joško zdvihol, sme ešte vôbec netušili, že toto bola Jošková opravná SMS-ka. Priatelia, toto je šťastie s veľkým š. Joško to nevzdal, aj napriek tomu hral ďalej a nakoniec sa mu to vrátilo až niekoľkonásobne. 62 tisíc si už teraz Joško z Prešova užíva. A my to takto zvykneme hovoriť každému nevyhercovi, že nevešajte klobúk na klinec, či ako sa to hovorí, nikdy neviete, kedy sa vám šťastená opäť ozve a znova príde. No a dnes bude hľadať niekoho z vás opäť a má pre vás ďalších skvelých 7 tisíc, aby sme si to nekomplikovali, tak heslo staré, ale dobré ostáva. Chceme počuť, oplatí sa naladiť sa. A to do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: je fresh.
1: Let's go. Miley, Bass Persuades.
0: Hráme najviac nových hitov.
1: This is the hottest hit.
0: My sme Europa 2.
1: Let's go.

0: I like the way you kiss me. Toto si môže ktokoľvek povedať, trebárs aj pred oltárom. A áno, správne ste to vytušili. Je to posledná priečka, ktorá nám chýbala v našom rebríčku. Top 5 najhorších miest, kde človek môže dostať hnačku. Je to svadba, je to pred oltárom. Ostatné sú tiež veľmi pochopiteľné. Diaľnica, lietadlo, prvé rande, pracovný pohovor. No a zakončili sme to krásnou udalosťou, ako je svadba, ktorá je samozrejme oveľa krajšia, ak je bez hnačky. Ostaňte bez hnačky aj vy. Dnes samozvaný vás pozdravuje. Teším sa na vás opäť zajtra od 9 do 12.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
2: Počúvaš hudbu na maximum.
4: Non-stop.
2: Toto sú obedy Peskecov.
1: Na

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
1: Počúvaš hudbu na maximum.
0: Non-stop.
1: Toto sú obedy bez kecov.
0: Na

0: rána na maximum. Nachádzame sa ešte stále v Japonsku.
1: Každý deň je vzácny, vlastne je to veľmi pozitívne, že už je streda a stále môžeme vysielať naplno, že nás teda nikto neprišiel stiahnuť náspäť na Slovensku. Rannú show si vážime a práve preto začíname piesňou
2: 3 dni nás naháňali, aj tak nás nedostali.
0: Nosiť darčeky zo zahraničia svojim blízkym.
3: Ja nerozumiem úplne konceptu magnetkám, ani sa mi nikdy žiadne nepáčia a podľa mňa sú extrémne drahé, ale mojej mame nosím z každej dovolenky nejaké semená.
1: Čo, počkej, čo?
3: Semená zaujímavých farebných paradajok alebo kvetín. Ja to vlastne robím pre seba, lebo moja mama to zasadí, vypestuje a dá to mne.
1: Ženy s obrovským poprsím majú viac pravdepodobne bolesti a chronické migrény. Toto veľké poprsie môže súvisieť aj s bujnou migrénou. A teraz sa pýtam, čo chlapi s bujným poprsím? Vorvi, dáš si na chvíľku dole sluchatka? Akurát sa bavíme o tom, že sexy muži vraj majú často migrény. Ako často ťa bolí hlava?
4: Denne. Sketch Bros. Na našou Európu.

0: Jueves Babkereo. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Európa 2.

0: Baťa, idem do obchodu.
1: Keď už tam budeš, kupóny.
0: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
1: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
0: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
2: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Rozpočtovacie roka, lokalita a obdobie, vytvoriť spot a hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
4: Daj si na obed hudbu na maximum.
5: Jeden banger za druhým.
6: Počúvaš Európu 2.

0: hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Na obed
5: hudba na maximum bez kecov.
4: Na euro.

0: Golden Summer, pár sekúnd pred 14. hodinou pozdravuje Janka Shorty z Nenormálnej jazdy. No a my sa malú chvíľu ideme pozrieť na cesty, na počasie a potom na všetko, čo vás v dnešnej Nenormálnej jazde čaká.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Dopravný servis Európy 2.
3: Pozdravujeme na cesty aj po 14. Nehodu dokumentujú v Košiciach na začiatku Žižkovej v smere zo Štúrovej. Cestárov stretnete na D2 pred Lozornom smere. Zostupa vyrátajte s rozsiahlými kolonami. Na D1 pracujú pred Novým mestom nad Váhom v smere z Trenčína a na D3 za Svrčinovcom v smere do Poľska v oboch smeroch. Úsek je tam neprijazdný a na obchádzkovej trase treba rátať s kolónami. Obmedzenie aj v Michalovciach na kruhovom objazde pri srdci Zemplína. Na ceste je rozliate veľké množstvo nafty. Nafta je drahá, takže pozor. Radar v Hubovej v smere do Lubochne a to je zatiaľ všetko. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
0: Počasie. Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás čaká vo štvrtok. Bude jasno až polojasno, ale postupne od západu bude pribúdať oblačnosť. V noci očakávame hmlu, no a nočná teplota sa vyšplhá na 15 až 8 stupňov. Na strednom a východnom Slovensku bude očosi menej, 7 až 0 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 18 až 26.
4: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
2: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
2: Janka Shorty. Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Dve minútky po 14. pozdravuje z Nenormálnej jazdy Janka Shorty.
3: Pozdravujeme vás, áno, dve minútky po 14. V tomto čase by sme mohli, keby sme boli v telke, tak by sme mohli použiť také upútavky, že dnes uvidíte. A keby sa tak stalo, tak by sme vám mohli okamžite vykladať napríklad o tom, že dnes opäť hráme v súťaži Oplatí sa naladiť sa už so starým pôvodným heslom. Síce o 7000, nie 62 tisíc, ale aj 7000, veľmi hutná suma.
0: Taktiež by sme vám povedali, že sa budeme vracať v našom playliste do minulosti, pretože nás čaká flashback. No a taktiež by sme vám povedali, že vás čaká výborný playlist už o malú chvíľu z nášho eteru Vertigo. Sa môžete tešiť aj na ultimátnu novinku v našom playliste Neptunika a What If.
3: Vieš čo, rovno si ten playlist pustíme. Zostaňte s nami, toto je Nenormálna jazda na Európe 2.

0: Veronika, úplná novinka v našom playliste. 14.15 aktuálny čas, no a my sa teraz ideme trošku vrátiť 24 hodín naspäť, kedy sa nášmu poslucháčovi Jožkovi podarilo vyhrať 62 tisíc eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Veľké šťastie. Toto by sa dalo povedať o včerajšom príbehu, ktorý sa rozdeľuje na také dva príbehy. Janka, myslím si, že to lepšie vysvetlíš, lebo včera Jožko z východného Slovenska, konkrétne z Prešova, konečne vyhral peniaze v súťaži Oplatí sa naladiť sa, ale nebolo to prvý raz, čo sa na ňoho usmiala šťastená, aj keď prvý raz mu to v podstate naozaj nevyšlo.
0: No prvý raz mu to nevyšlo niekedy vo februári, kedy teda bohužiaľ povedal zlé heslo, no ale mne sa páči, že on sa nevzdal. On posielal aj napriek tomu tie SMSky, bol už pripravený a ako sa hovorí, šťastie praje pripraveným. Včera bol pripravený a doma má 62 tisíc eur.
3: 62 tisíc, to už je lepšie ako 700, ktoré vo februári vyhral ako cenu útechy, respektíve tú garantovanú hranicu, ktorú vy dnes nechcete vyhrať. Vy chcete vyhrať o nulu viac, čiže 7 tisíc eur dnes v banku za heslo staronové. Je to heslo Oplatí sa naladiť sa, ktoré treba ihneď po zodvihnutí telefónu povedať v časovom limite 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Samozrejme, aby sme vám mohli zavolať, my potrebujeme vaše číslo a to získame tak, že pošlete SMS v tvare 77 alebo teda na číslo 7779 v tvare E2. No a ako Shorty povedal, po 15. dvíhajte telefón. Ak by vám bolo niečo nejasné, čo verím, že nie je, tak všetky informácie nájdete na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: A toto?
5: Áno.
2: A toto?
5: Áno.
2: A tieto?
5: Áno.
6: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
7: Cestovateľský kvíz. Čo môžete vyhrať za tankovanie alebo nákup na Slovnafte? Každý týždeň PlayStation 5 alebo 100-eurovú palivovú kartu každý deň? Obe odpovede sú správne. Registrujte sa v appke Slovnaft Move a ste v hre. Tankujte, nakupujte a vyhrajte. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
8: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
9: Baťo, ideme na nákup.
10: Ideme na super výhodný nákup.
8: Teraz aj dámte hlas 100 gramov len za 59 centov, pivo Zlatý Bažan desiatka, pol litra za 39 centov a slovenská zipseršunka 100 gramov za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 14. októbra.
9: Super výhodné.
8: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
2: Nenormálna jazda.
1: It's more heads. Janka Shorty na maximum.
2: Na Európe 2. Hear the clock.

0: Sting, minútka po pol tretie, vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou a so Shortym. No, dnes máme stredu, ale o 48 hodín, možno niečo trošku menej, pretože o 13. ako iste viete, bude už tento piatok opäť Bekimovo horúce kreslo a hostkou bude Patrícia Buňáková, známa pod umeleckým menom DJ Circle. Je to jedna z mála žien na našej drum and bassovej scéne, ktorá okrem Slovenska vystupuje aj v zahraničí. No a bola hostkou u nášho Bekima. V piatok sa dozvieme viac.
1: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
2: Yeah, baby, yeah.
1: Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Bekimovi.
3: Bekimovo horúce kreslo.
1: Každý piatok o 13. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
3: Yeah.
1: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
3: Bekimovo horúce kreslo.
4: Zlato, musím ti niečo povedať.
5: A čo také?
4: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
5: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
4: No veď hneď.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
8: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
9: V KIK sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť takto krátko po pol tretej aj na cesty. Kolóny hlásite na výjazde do Lietavskej Lúčky zo Žiliny. Tu sa zdržíte 15 minút. A približne pol hodinu sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou aj zo Žiliny. A 15 minút je to aj na výjazde do Koštiena Turcom z Martina. Máme ďalej nahlásené radary. Tie sú na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy, ale aj na D1 pred Bičou v smere z Hričovského Podhradia a na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Pozdravuje Janka Shorty z nenormálnej jazdy.
11: Počúvajte, kedy ste naposledy mali husiu kožu? Ak dávno, my vám ju zariadíme už o chvíľu.
1: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty. Na

0: Liquid Flow, 14.52 aktuálny čas, vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2.
1: Kedy vám naposledy spôsobilo niečo husiu kožu, a.k.a. zimomriavky? Nenáhodou sme pustili túto pesničku. Bude sa týkať tento živý vstup tejto pesničky, ale špeciálnym spôsobom. Ak sa vám dlho nestalo, že vám niečo nespôsobilo dlho zimomriavky, husiu kožu, tak my zaručene sme si istí, že v tejto chvíli vám ju o chvíľu teda spôsobíme, tú zimomriavku.
0: Áno, áno, už ju máme robiť?
1: Niekde v Londýne vystupoval spevák Victor Ray. Normálne mal mikrofón na ulici, repráky a spieval tam. Spieval konkrétne krásnu vec Crazy od Narsa Barkleyho, ktorú v pozadí počujete. A spieval to fakt, fakt nádherne. Počúvajte. When you're out there, I don't care, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough.
0: No, I just knew too much. No a v tom sa pri ňom pristavil sám spevák, pán spevák Teddy Swims, ktorý dostal chuť sa zapojiť a zaspievať si s ním tú istú pesničku. No a toto je ten moment, kedy celá ulica stíchla a normálne, že ultimátna husia koža, ktorá verím, že naskočí aj vám.

0: to je strašné. Just like me. Neuveriteľný spevácky talent a ten jeho hlas, to proste naozaj a ja som mal opäť teraz husiu kožu. Vieš, keď som to včera prvý raz počul v prostredníctvom Reelska na Instagrame, okamžite zimomriavky, teraz opäť. Verím, že aj vy, Teddy Swims je proste král.
1: A sme radi, že ho máme aj v našom playliste a hneď

0: It Again, Ray Dalton. 15. hodina práve odbila, vy stále počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortým. A ak sa nachádzate na cestách, alebo by sa vám zišli informácie o počasí, všetko pre vás máme.
1: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Nehoda v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, zrážka dvoch osobných aut, zdržíte sa. A zdržíte sa aj kvôli nehode v Košiciach na začiatku Prešovskej smere od Zeleného dvora. Cestári na D2 pred Lozornom smere zostupa vyrátajte s rozsiahlými kolónami a kolóny hlásite aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny v oboch smeroch. Hliadka v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali aj v Košiciach na Prešovskej smere do centra. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
2: Európa 2. Maximum novej hudby.
4: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na štvrtkovú predpoveď. Bude jasná až polojasno. Postupne nám od západu bude oblačnosť pribúdať. Nočná teplota 15 až 8 stupňov. Na strednom a východnom Slovensku to bude 7 až 0 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 18 až 26.
4: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
2: Let's go.
5: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
6: Janka a Shorty. Na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Máme takto 2 minútky po 15. hodine. Janka Shorty pozdravuje z Nenormálnej jazdy. No a streda to je taký kritický deň, sa hovorí. Vo všetkých táboroch, vo všetkých školách hovoria, že v stredu si musia dávať deti extrémny pozor, pretože najviac zranení, najviac...
7: Fakt?
0: No... Streda sa hovorí, že kritický deň.
7: Fúj. Ja sa cítim možno trošku kriticky tiež, ale možno skôr
0: povedz
7: preto...
0: Povedz nám o svojej frustrácii.
7: Pretože
0: viac.
7: Ma začínajú dosť tlačiť moji kamoši, že no čo, Shorty, blíže sa tvoj narodeniny, že kam ideme? Čo, vymyslíš niečo, nejakú oslavu, že ideme niekam? Ja im hovorím, chlapci, ja vôbec akože nemám nejaký takýto múdik organizovať nejakú oslavu, takže teraz akurát som doriešil posledné minúty a viete, napríklad na narodeniny nemusí čakať dnes hviezda Simon Cowell. Janka, ja som sa ťa chcel opýtať úplne, že od veci teraz, že koľko podľa teba tento muž, ktorý je zodpovedný za vznik skupiny One Direction, má rokov, lebo ja som bol dosť akože prekvapený, hovorím si, wow.
0: 70.
7: Takmer. Dnes má čávo 67 rokov. Simon Cowell, veľký frajer inak, manažer talentov.
0: Veľký frajer, no veľký frajer si aj ty, o tvojich narodeninách samozrejme sa ešte porozprávame, ešte pár dní zostáva do tvojej 40-ky.
7: Ja musím niečo tam, aká 40-ka? Vôbec. Musím niečo dovtedy vymyslieť, musíš mi pomôcť.
0: No dobre, vymysli, pokojne aj s našimi poslucháčmi, my ti príjeme zagratulovať. No samozrejme aj výborný playlist nášho éteru Nenormálna jazda je tu pre vás až do 18. Zostaňte s nami.

0: toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
1: Chceš študovať na svetovej škole? Príď na najväčší veľtrh Štúdium bez hraníc už 10. októbra. Stretneš sa tu so zástupcami z viac ako 40 zahraničných, stredných, vysokých a jazykových škôl. Dostaneš info z prvej ruky a v agentúre BUMO vybavia celú prihlášku za teba. Čakajú ťa diskusie, prezentácie aj testovanie z angličtiny. Už 10. októbra v AC Hoteli Marriott v Bratislave. Registruj sa zdarma na studiumbezhranic.sk.
2: Čakajú nás posledné slnečné dni.
3: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do...
4: Dám si obedík.
3: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk

0: 15.28 aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 z Jankou a so Shortym. No a o malú chvíľu sa pozrieme aj na cesty, kde máme nehody pred Trenčínom v Košiciach, ale aj za Čečejovcami. Viac vám povieme už o malú chvíľu.
1: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
2: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Zlato, musím ti niečo povedať.
4: A čo také?
3: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
4: A ja som si myslel, no a kedy by si chcela ísť?
3: No veď hneď.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. MercuryMarket.sk.
6: Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
7: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
8: Dopravný servis Európy 2.
0: Staršiu nehodu dokumentujú pred Trenčínom v smere z Trenčianskej Teplej, ale aj za Čečejovcami v smere do Moldavy nad Bodvou. Tu hlásite hromadnú nehodu. Úsek je v oboch smeroch neprejazdný, obchádzka vedie cez Komárovce. Nehoda je v Košiciach Krásnej v smere von z mesta, ale aj vo Svinici v smere do Košického Klečenova. Tu sa zdržíte v oboch smeroch. Kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte približne 30 minút a máme nahlásené aj radary. Tie sú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a na D1 pred Bičou v smere z Hričovského Podhradia. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
8: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
0: Z nenormálnej jazdy pozdravuje Janka Shorty.
9: A po polštvrtej v playliste aj vynikajúci spevák Somber či DJ Martin Garrix. Zostan s nami.
8: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty.
10: Na Európe 2.

0: Dana Ladicka.
1: Asi ťa porazí. Ahoj, tu naozaj je, oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie, Andrej Byčan, vzdychajúci, Miša Vrábová, zatiaľ nevzdychajúca. Bolo to tesné, ale povedal si to až po gongu, mrzí nás to. Už si dovzdychal, Andrejko? Nie. Ahoj, ako sa voláš? Je tam ešte? Haló, počujeme sa?
2: Počujeme. Stratilo reč. Ale poďme s vesela. 700 eur je tvoja výhra. 700 eur nie je málo peňazí.
1: Garantované.
2: Je to síce 10 krát menej ako 7000, ale je to stále 700 eur. Zo 700 eur, keby som ja mal, pred 10 rokmi by som mohol začať nový život. By som vedel odísť minimálne do Liptovského Mikuláša a 2 mesiace si tam zaplatiť nájom. Jedno garzo.
1: Nič, stále nič. Haló, počujeme sa?
2: Tak
1: no, on sa s nami nechce rozprávať.
2: Budeme ti volať.
1: Alebo je v takom šoku, alebo neviem. Možno alebo neverí, alebo počkaj. Stále neverí, že to sme naozaj my.
2: Možno dostal infarkt.
1: Ježiš, nestraš, prosím ťa.
2: Dobre, zavoláme mu, zavoláme.
1: Zistíme,
2: ahoj.
1: Zistíme, kto to teda takto tesne nestihol.
2: A ja si predstavím, ono, že fakt stojí a pozerá sa, má otvorené ústa a robí, že že zastavil sa. A je tam ticho a on sa díva a nevie, čo má povedať a robí iba, že
1: zamrzol, hej?
2: A on tam celý čas ešte stále stojí. My vysielame ďalej a on zamrzol, lebo zistil, že sekunda mu chýbala.
1: No, možno aj pol sekundy, ale bohužiaľ, pravidlá sú pravidlá. Proste musíte to stihnúť do gongu, do 10 sekúnd.
2: Áno.
1: A ak sa vám to, presne tak, ak sa vám to podarí zajtra, tak už to nebude 7000 eur, ale koľko, Andrejko?
2: 14.
1: Ty si šikovný.
2: Ja viem počítať, vieš, lebo 7 plus 7 je 14.
1: Takže zajtra hráme už 14000 eur, len prosím vás, tých 10 sekúnd je 10 sekúnd.
2: 10 sekúnd je 10 sekúnd, heslo je oplatí sa naladiť sa, prosím vás pekne, nepokažte si to, pretože keď si pokazíte vlastné šťastie, tak budete stáť ako náš súťažiaci, ešte stále tam stojí a robí H. Ak tam je niekto, kto má schopnosť hodať na slnko, tak ho tam prosím vás pekne dajte.
1: Aj vodičku mu nejakú dajte, prosím vás.
2: Aby sa roztopil troška tento snehuliak stuhnutý. Budeme mu volať. Samozrejme, budeme skúmať, prečo.
1: Myslíš, že nám zdvihne ešte?
2: No tak pokiaľ je stuhnutý stále, nerozmasírovaný, tak nie. Ale budeme sa snažiť dovolať sa mu.
1: Urobíme všetko preto, aby sme to zistili. My sa počujeme zajtra po 15. kedy pre vás budeme mať
2: 14 000 eur!
3: Platí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Like a Prayer, 15:50, takmer 8. Vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortým. No a verím, že nás budete počúvať až do večera, do takého poriadneho večera, pretože dnes je streda a vy viete, čo stredu večer nás čaká. Tri prasiatka.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak nadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Nehoda v Nitre na Štefánikovej pred Otcem Liny v smere z Novozámockej. Rátajte so zdržaním a v oboch smeroch sa zdržíte kvôli nehode vo Svinici v smere do Košického Klečenova. Havaroval tam motorkár. Kolona na vjazde do Lietavskej Lúčky zo Žiliny, zdržanie 15 minút. O 15 minút viac sa zdržíte na vjazde do Košťan na Turcom z Martina. Radar na D1-ke pri Levoči v smere do Spišského Štvrtka. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
4: Európa 2. Maximum novej hudby.
6: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
4: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aká predpoveď je vypísaná na zajtrajší deň. Na štvrtok bude jasno až polojasno, od západu bude pribúdať oblačnosť, nočná teplota 15 až 8 stupňov, na strednom a východnom Slovensku bude o čosi menej 7 až 0 stupňov a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 18 až 26.
6: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
2: Európa 2.
4: Nenormálna jazda.
2: Janka a Shorty na maximum.
4: Na Európe 2.
0: 16. hodina odbila, vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortým a to znamená, že nám zostávajú ešte 2 hodinky do konca.
5: A počas tejto hodinky veľmi dobrá a veľmi užitočná vec, lebo poznáte ten pocit, keď počujete niekde v rádiu po veľmi dlhej dobe vašu veľmi obľúbenú skladbu, ale naozaj po dlhej dobe a jednoducho sa z tých rádií tá skladba vytratila. Teraz máte jedinečnú možnosť vašu najobľúbenejšiu skladbu, vďaka ktorej sa jednoducho viete vrátiť v čase na nejakú veľmi príjemnú spomienku si zaspomínať. Vďaka nej. Teraz môžete rozhodnúť o tom, v rubrike Flashback si zahráme práve tú vašu. Stačí na 0905 030 090 dať vedieť o tejto skladbe, názov skladby. Pokojne pripíšte aj nejaký krátky príbeh, prečo by ste ju chceli vrátiť na chvíľu do playlistu a takto sa spoločne vrátime v čase.
0: Ty máš nejakú takú srdcovku časového charakteru?
5: Mám, mnohí to asi nebudú poznať, je to DJ Witch a Delik Slzy šťastia. Túto skladbu mám veľmi rád. Tu si pokojne nájdete len tak schválne, má to úžasnú hudbu, úžasný vibe, ale my chceme váš tip.
0: Dajte vedieť na náš WhatsApp.

0: Torty Taylor Swift z nášho eteru. 16.15 aktuálny čas a to je ten čas, kedy ja idem opäť potešiť vaše ušné laluočky.
1: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
2: Laluočky. Ďakujeme veľmi pekne za slovo laluočky.
0: To je, vieš, Čech,
2: keď máš kamoša Čecha, tak väčšinou tým, že povedz guľvočka, tak môžeš aj laluočky.
0: Laluočky.
2: Laluočky.
0: Ušné bubienky a všetky ústrojenstva, ktorými počúvate. No, tak vám povieme. My sme boli včera s mojim kolegom Shortym na basketbale. Hral Slovan versus Spišský Rytieri. No a ja som inak, akože veď chodívam na basketbal, ale ja som úplne netušila, že v tých prestávkach hrajú akože také parádne songy,
2: dosť
0: nie?
2: Dosť dobré, dosť dobrý playlist tam bol.
0: Ako ja som sa trošku cítila ako na NBA, hej? Hudobne.
2: Be, tak sa to snažia určite
0: hej
2: robiť.
0: My sme sa, inak chcem sa pochváliť, hej? Sedeli sme na palubovke. No a čo by som vám ešte? No,
2: že sme každú chvíľu čakali loptou do hlavy.
0: Inak áno, keď sedíte na palubovke, tam absolútne nie je priestor na to pozerať do telefónu, lebo je veľká šanca, že dostanete tou loptou medzi oči.
2: Ale ten výhľad, priatelia, ten výhľad. Akože myslím na hru, hej. Janka si samozrejme užívala aj iný.
0: Pozri sa, keď sedíš na palubovke, hej, ty sedíš, oni stoja, tak asi v akej rovine sú tvoje oči?
2: No tak v rovine to sa ty pýtaj sama
0: alfa
2: seba.
0: Hej. Sú moje oči.
2: By the way, nemali sme na
0: poďme
2: hmkať?
0: Poďme hmkať. A teda hmkám vec, ktorá tam odznela a ktorá ma vrátila no roky cez späť. Trošku vám poradím. Môžem poradiť?
2: Trošku.
0: Je to skladba, ktorú možno poznáte ako súčasť nejakého filmu, hej? Ktorý mal tanečný charakter, mm-hmm, ten film. Mm-hmm.
2: Zopakujme si ešte posledný krát tú hmkačku a poďme na to.
0: Mm-hmm.

0: potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
1: Presvedčia vás o tom maliny Bonvia, balenie len za euro 89 a maslo Rajo kus za euro 59 s kupónom v Bila Bonus aplikácii.
0: Bila.
2: Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
3: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
4: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
5: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz Philips sonická zubná kevka Sonicare 2 kusy so zľavou 10% len za 188,90. Allegro dni len do 18. októbra.

0: Look at my life, 16.30 aktuálny čas, vy stále počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2 a o malú chvíľu sa pozrieme opäť na cesty, máme tam nehody v Bratislave, ale aj za Bohdanovcami, samozrejme aj v Trenčíne, neviem prečo som bola samozrejme, akože nie je to samozrejme, že tam bývajú nehody, ale teda povieme vám viac už o malú chvíľu.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť, keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Zlato, musím ti niečo povedať.
5: A čo také?
4: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
5: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
4: No veď hneď.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
8: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
9: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť aj, ako vyzerá situácia na cestách. Staršiu nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Staromestskej v smere na most SMP, ale aj pred Trenčinom v smere z Trenčianskej Teplej, pred Kaniankou v smere z Bojníc. Tam zrazilo osobné auto vysokú zver, premávka je púšťaná, striedavo, zdržite sa aj tu. Nehoda je v Bratislave na triede KVP v smere z Myslavskej, ale aj za Bohdanovcami v smere do Nižnej Hutky. A ešte jedna nehoda na výjazde do Ladomírovej zo Svidníka, tu sa zrazili dva kamióny. Máme nahlásené obmedzenie, to je na D1 pri odpočívadle Štrba v smere do Vašca, tu sú na ceste Kužele, jazdite tam opatrne.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
0: Janka Shorty pozdravujú aj takto krátko po pol piatej z Nenormálnej jazdy.
10: Na odsa sme dostali veľa tipov na flashback, jeden z nich sme vybrali, za čo ďakujeme, dáme si ho.
9: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty. Na

0: Kygo, 16:49, neboli už aj 50. Vy počúvate nenormálnu jazdu z Jankova so Shortým. No a ako sme vám sľubovali, ako sme vás vyzývali, poďte si s nami zaspomínať, poďme sa vrátiť do minulosti. Pošlite nám skladbu, ktorú keď počujete, tak vám evokuje nejaké tie spomienky. No a poslali ste.
1: Flashback. Open Gangnam Style. Janka a Shorty ťa vrátia do minulosti. Na Európe 2. I'm
2: sexy and I know it. Bráško, dobrý flashback, nikdy zlý, pozor.
3: Je to až príliš veľký hit pre úplne neznámu speváčku. Povedal Jay-Z, ktorý vlastne oslovil Rihannu na spoluprácu a vytiahol ju na svetlo sveta, keď vyrobili pesničku Pon the Replay. Pon the Replay v preklade z toho karibského dialektu Put it on replay, play it again, teda pusti si to ešte raz. Určite túto skladbu poznáte, rok 2005 sa vtedy písal.
0: A vedel si o tom, že Rihanna mala pri vydaní tejto skladby iba 17 rokov?
3: 17
0: a
3: hodňu ženy.
0: A je pocit, že 17 rokov. Čo sme my robili v 17 rokoch, povedz mi?
3: No, tak ja som sa bicykloval okolo paneláku a hral som sa, že som autobusár.
0: Akože 17 urobí takýto... Inak je to jej debutový single, táto skladba, ktorú vám už o malú chvíľu pustíme, ktorá normálne ju odštartovala jej celosvetovú kariéru, ktorá trvá dodnes. Inak stále čakáme na jej nový album alebo na jej nejaký ďalší single, ktorý ešte neprichádza.
3: Však ale jej muž teraz bol v Prahe a my sme tam inak neboli. Včera sme sa tak s Jankou zamysleli, že počúvaj, včera bol ASAP v Prahe, prečo sme my tam neboli? Ja neviem.
0: No, niekto musí robiť, niekto musí vysielať, ale nevadí. My sa v našom playliste vieme vrátiť ku akémukoľvek interpretovi chceme. No a dnes sa vraciame do roku 2005 s Rihannou a s jej skladbou Pon the Replay. Tak si to užite spoločne s nami.
1: Tiež máš pri tomto songu flashback? Podiel sa s Jankou a Shortým na 0905 030 090.

0: týchto pár sekúnd pred 17. hodinou. No a my sa v tomto momente vrátime pár hodín dozadu do rannej show Sketch Bros.
1: Sketch Bros. Od rána na maximum.
2: Nachádzame sa ešte stále v Japonsku.
3: Každý deň je vzácny, vlastne je to veľmi pozitívne, že už je streda a stále môžeme vysielať naplno, že nás teda nikto neprišiel stiahnuť náspäť na Slovensku. Rannú show si vážime a práve preto začíname piesňou
4: 3 dní nás naháňali, aj tak nás nedostali.
2: Nosiť darčeky zo zahraničia svojim blízkym.
5: Ja nerozumiem úplne konceptu magnetkám, ani sa mi nikdy žiadne nepáčia a podľa mňa sú extrémne drahé, ale mojej mame nosím z každej dovolenky nejaké semená.
3: Čo, počkej, čo?
5: Semená zaujímavých farebných paradajok alebo kvetín. Ja to vlastne robím pre seba, lebo moja mama to zasadí, vypestuje a dá to mne.
3: Ženy s obrovským poprsím majú viac pravdepodobne bolesti a chronické migrény. Toto veľké poprsie môže súvisieť aj s bujnou migrénou. A teraz sa pýtam, čo chlapi s bujným poprsím? Vorvi, dá si na chvíľku dole sluchatka? Akurát sa bavíme o tom, že sexy muži vraj majú často migrény. Ako často ťa boli hlava?
6: Denne.
7: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
8: S Oliverom a Samom.
7: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
9: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
10: Dopravný servis Európy 2.
11: Následky nehody dokumentujú na vjazde do Ivanky pri Dunaji z Bratislavy na križovatke pri metre. Aj za Čečejovcami smere do Moldavy nad Bodbou. Hlásite tam hromadnú nehodu. Úsek je v oboch smeroch neprejazdný. Obchádzka vedie cez Komárovce. Nehoda aj v Prešove, aj v Košiciach. V Prešove na Zanižnou Šebastovou smere do centra a v Košiciach na Slaneckej pri Freši v smere von z mesta. Ešte cestári pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny v oboch smeroch rátajte s rozsiahlými kolónami a radar za Radimovom smere do Holíča. Šťastnú cestu.
10: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
10: Európa 2. Maximum novej hudby.
12: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
10: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na štvrtkovú predpoveď. Bude jasno až polojasno. Od západu bude pribúdať oblačnosť. V noci očakávame ojedinelú aj hmlu. Nočná teplota 15 až 8 stupňov. Na strednom a východnom Slovensku to bude 7 až 0 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 18 až 26.
12: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
1: Európa 2.
7: Nenormálna jazda.
8: Janka Shorty Mize na maximum.
7: Na Európe 2.
0: Janka Shorty pozdravuje takto krátko po 17. Ja sa musím priznať, ja som tu teda tá počasiarka a každý deň vám prinášam tie najčerstvejšie informácie o počasí a musím povedať, že toto počasie a toto ročné obdobie na mňa pôsobí veľmi metúco, pretože ja neviem absolútne, ako sa mám obliec. Ty sa pozrieš z okna a tam sú ľudia v kraťasoch, ľudia v norkovom kabáte a ľudia v šatách súčasne. Ako sa v tomto počasí oblieka? Čo si v tomto počasí ľudia majú obliec? Včera som tu sedela 4 hodiny v župane, hej? Ja som šla v tom župane aj domov, taká mi bola zima. Iba to som chcela.
11: Ale ty nosíš veľmi veľa vecí, akože oblečenia aj v aute v kufri, takže ja sa čudujem, že s tým vôbec máš problém, lebo z toho kufra a z tých zadných sedačiek si kedykoľvek môžeš vybrať nejaký kúsok. Dokonca to ešte aj veľmi dobre vyzerá, lebo všetko sú to veci, ktoré fotíš buď z nejakých prehliadok alebo nejakých, ja neviem, kolekcií nových, čo máš v spolupráce. Takže kde je problém? Ešte ti tam chýba nejaký obuvník, čižmy, tenisky, lodičky a podľa mňa aj to tam mám. Máš, že?
0: Ale ja chcem vedieť, kedy už konečne skončí toto jesenné obdobie, kedy v noci je 7 až 0 a cez deň je 18 až 26.
11: Dozvieme sa napríklad v zajtrajšom počasí, keď budeš mať veľmi zlé správy, podľa mňa, lebo počasie sa má zmeniť a zhoršiť.
0: Aj, máš pravdu, bude pršať, no ale nezhorší sa naša nálada napriek tomu,
11: ani
0: že...
11: Ani playlist.
0: Ani playlist, ten bude výborný aj do 18, pretože Nenormálna jazda má pred sebou poslednú hodinku a v tejto hodine si vyhodnotíme aj nenormálne hmkanie.

0: 17:15, aktuálny čas a my sa teraz ideme spoločne pozrieť, prečo dnes v súťaži Oplatí sa naladiť sa vzdychala Miška Vrábová a Andrej Byčan. A čo sa stalo s našim poslucháčom Petrom? Či odpadol, či čo?
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Rovinka dnes bola v hlavnej úlohe. Prvá dedinka pri Bratislave, býval som tam, poznám to tam, možno, že aj Peťa poznám. A ešte viac by som chcel ho polutovať a chytiť za pliecko a povedať, Peťko, nevadí, akože nebolo to 7000, ale 700 je tiež v pohode. Ale prečo sa to celé stalo? Bohužiaľ, to proste nestihol zodvihnúť včas. Síce heslo povedal správne, ale po časovom limite.
0: Poďme sa k tomu vrátiť.
4: Oplatí sa naladiť to.
5: Asi ťa porazí. Ahoj, tu naozaj je. Oplatí sa naladiť sa. Živé vysielanie, Andrej Byčan, vzdychajúci. Miša Vrábová, zatiaľ nevzdychajúca. Bolo to tesné, ale povedal si to až po gongu. Mrzí nás to. Je tam ešte?
6: Áno.
5: Haló, počujeme sa?
7: Počujeme.
0: S Peťom z Rovinky nakoniec sa Miške a Andrejovi podarilo počuť až trošku neskôr, keď to celé rozdýchal. Vraj teda sa navzájom nepočuli. No v Rovinke to je taký portál, hej, tam sa vieš ten zvuk, no veď vieš, ako to tam chodí.
3: A hlavne medzi kuchyňou a obývačkou. To je proste ten priestor, kde mal Peťo telefón a proste nemal telefón pri sebe. Mal ho tam a nestihol to zodvihnúť. Ale to veríme, že sa nestane zajtra. Máme double, takzvaný 14 000 eur za poslanú SMS v tvare E2 na 7779 a zodvihnutý telefón medzi 15 a 16 so slovami oplatí sa naladiť sa do 10 sekúnd. Takto v kocke sme to celé zvládli povedať. Myslím si, že úplne jasne, a pokiaľ by vám niečo jasné nebolo, bohužiaľ, ale ne, keby vám niečo jasné nebolo, tak oplatí sa naladiť sa SK.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
8: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.

0: 17.30 aktuálny čas, Janka a Šorty pozdravujú z nenormálnej jazdy.
1: Mali by sme sa pozrieť aj na cesty prostredníctvom Jankyných čerstvých informácií, pretože sa tam opäť dejú ako vždy v takomto čase veci. Tak nech ste správne informovaní a hlavne včas.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia, 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a pre vedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
6: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
7: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť na cesty. Staršiu nehodu dokumentujú pred Zohorom v smere zo Stupavy na križovatke, ale aj vo Svinici v smere do Košického Klečenova. Tu havaroval motorkár, zdržíte sa v oboch smeroch. Radar máme nahlásený v Žiline na ulici na Horevaži v smere na Nemocničnú, ale aj vo Zvolenie na Neresníckej v smere do centra, aj na D1 pri Liptovsko-Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Dve minútky po pol šiestej.
6: Oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
0: A Janka, Shorty vás pozdravujú.
1: James Hype, Sam Harper, ale aj vyhodnotenie nenormálneho hnkania už o chvíľu na Európe 2.
7: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty.
0: Na

0: Janka Shorty pozdravuje takto 10 minút pred 18 z Nenormálnej jazdy.
1: Adela a Annie Nelly, veľký hit, ale hitom je aj Nenormálne hnkanie. Poďme si ho pre dnešok vyhodnotiť.
2: Nenormálne hnkanie na Európe 2.
0: V dnešnom Nenormálnom hnkaní som sa vrátila do mnohých rokov naspäť. Chcel som povedať dávnych rokov.
1: Do mnohých naspäť. Rokov som sa vrátila.
0: Presne 20 rokov naspäť k jednému filmu, tanečnému filmu, o ktorom vám poviem viac o malú chvíľu. Ale poďme si opäť pripomenúť hmkanie, ktoré znelo takto. A Simonka nám poslala hlasovku, v ktorej trafila.
3: Ahojte, tu Simona opäť a veľmi ma baví táto vaša hadacia hmkačka, takže myslím si, že toto je z môjho obľúbeného filmu Step Up a pesnička je Show Me The Money a pesnička teda znie Show all the body you got, you go the dance floor so hard, you working that, you working that, you taking that like a clock.
0: A je to tak!
1: Strašnú šupu si vyťahla. Ja som miloval film Step Up, tuším, že som to až trikrát videl. V tých časoch som dokonca tancoval ešte.
0: 2006 je ten rok. Je to film, ktorý potešil každú tanečnú dušu a každého tanečníka, pretože dovtedy tých tanečných filmov veľa nebolo. A hlavne pohľad na tancujúceho Channinga Tatuma a Jenu Devan, ktorí nakoniec spolu aj skončili. Majú dokonca spolu aj deti. A bolo už na tom filmovom plátne vidieť tú chémiu, tú tanečnú chémiu, ktorá medzi nimi bola. Podľa mňa ikonický tanečný film, ktorý by mal každý tanečník, aj netanečník určite si aspoň raz pozrieť.
1: Je tam všetko, je tam romantika, je tam akcia, je tam tanec a fantastická hudba. Súčasťou toho soundtracku je vlastne aj táto skladba, ktorá je takou hymnou filmu Step Up.
0: A naozaj v tomto filme odzneli pesničky nielen od týchto umelcov, ale napríklad aj Ciara, Chris Brown. Sean Paul a mnohí ďalší, takže Pity Pablo, Show Me The Money, dnešné Nenormálne hmkanie, samozrejme Simonke posielame merch Európy 2, no a hmkať budeme aj zajtra.
2: Už vieš,

0: Drop Dead. 17.59 aktuálny čas, my máme pár sekúnd do 18. A to je ten čas, kedy nenormálna jazda na Európe 2 z Jankova so Shortým končí, ale ešte predtým, ako sa rozlúčime, tak posledný krát sa pozrieme na cesty.
1: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
2: Yeah, baby, yeah.
1: Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
3: Pekimovo horúce kreslo.
1: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
4: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
5: Yeah!
6: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
7: Pekimovo horúce kreslo.
8: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť na cesty. Staršiu nehodu dokumentujú za Čečejovcami v smere do Moldavy nad Bodvou. Tu hlásite hromadnú nehodu. Úsek je v oboch smeroch neprejazdný. Obchádzka vedie cez Komárovce. Kolóny hlásite na vjazde do Košia nad Turcom z Martina. Zdržíte sa tu asi 15 minút. Máme nahlásené aj obmedzenie. To je na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy. Tam je v pravom pruhu odstavený kamión. A obmedzenie aj na D1 pred Voderadmi v smere z Trnavy. Tam sa pri ceste pasú srnky a ešte jedno obmedzenie, to máme pod Strečnom smere do Martina, tam sa presúva cyklista. To je na teraz všetko, jazdite opatrne a my sa v nenormálnej jazde počujeme opäť zajtra.

0: Oslav narodeniny Lidl e-shopu vo veľkom štýle. Exkluzívne iba túto stredu je na Lidl.sk 17% zľava na všetko. Úplne vážne, ani neváhaj. Toto využij. Vďaka Lidl Plus máš všetko so zľavou 17%. Online. Vždy viac.
1: A toto?
2: Áno.
1: A toto?
2: Áno.
1: A tieto?
2: Áno.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Wow! Skvelý priestor pre firmu. Ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu a čo môj biznis plán?
6: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
7: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
8: Čakajú nás posledné slnečné dni.
9: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do...
10: Dám si obedík.
9: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
11: Cestovateľský kvíz. Čo môžete vyhrať za tankovanie alebo nákup na Slovnafte? Každý týždeň PlayStation 5? Alebo 100-eurovú palivovú kartu každý deň? Obe odpovede sú správne. Registrujte sa v appke Slovnaft Move a ste v hre. Tankujte, nakupujte a vyhrajte. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
12: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
13: Európa 2. Maximum novej hudby.

Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa. Yeah.

sa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mília sa, oh, tak moc mília sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa, lebo môj čas len...

0: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
1: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
2: Bačo, ideme na nákup.
3: Ideme na super výhodný nákup.
1: Teraz slovenská pšeničná múka, dobrá cena, 1 kg len za 43 centov a slovenské chladené kuracie rezne, 1 kg za super výhodnú cenu 5 eur a 39 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 11. októbra alebo do vypredania zásob.
3: Super výhodné.
1: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Vybrať si dovolenku nemusí byť fuška. Vyrazte do exotiky pohodlne priamým letom alebo si užite hory pri vybraných zájazdoch so Skipasom v cene. Tie najlepšie last minute ponuky ulovíte na pobočkách alebo na čedok.sk. U nás si vyberie každý. Už vyše 100 rokov. Čedok.
6: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
7: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak nadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media. Hráme najviac nových hitov.
0: My sme Európa 2.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

0: si ready. Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zodirieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta. Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
1: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
2: Európa 2.

brázda taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

0: rána, to sú tie večery. Hey. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

0: Oliver, Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Tri prasiatka po 22. pozdravujeme kamionistov aj s Monikou, ktorá sa venuje erotickým pomôckam.
2: Monika, vieš mi potvrdiť alebo vyvrátiť jednu informáciu, ktorú si držím v hlave už niekoľko rokov, a to je to, že existuje takýto masturbátor, ktorý si nasadíš na a na diaľku nejaká žena má podobné zariadenie, ktoré a ono to simuluje jej na diaľku. Že ti na diaľku vie...
3: Na diaľku ví přes aplikaci, nevím, jestli zrovna tím pohybem, ale minimálně prstem na tom displeji.
2: Ale nie je to úplně nemožné, že by to malo senzory, které by snímalo vlastně jej stisk a jej ruku a prenášalo by to do toho masturbátora.
3: Jo. Ja si myslím, že jo.
2: No, dobrý biznis, iba to
4: si chcel povedať. Super nápad.
2: Že...
3: Jako na dálku sú určite aplikácie, to funguje.
4: Patent pití asi neprešiel na to, ale papi sú kreatívni v týchto veciach.
5: No, poďme sa pozrieť na ďalšiu vec. Toto mi pripomína taký ten telefon, čo bol kresie. Skúsim, čo povedať. Áno, skúsim, čo povedať, čo budeme ťa počuť.
2: Haló, haló, haló, haló.
5: Je tam niečo, musíš hlbšie trošku.
2: Aha.
5: No, tak ešte. Aha. No, už teraz počujem. Teraz môžeš hovoriť. OK, čau, čau, čau. Perfektne.
4: Dobre, toto si strčíš kam?
5: Do úz asi, nie?
4: Tak nie.
3: A tohle to se nechává zvenku. To je taky oblíbená teď věc jazyčky.
2: Má to funkci aj pumpy?
3: Ano, i to nasává přesně, takže to naducá.
2: Nacucaj to prso, tak se to dá.
3: Možná ještě bych tam zvolila nějaký režim.
2: No, zkus nějaký režim. Alebo pozri, aha, otestuj to rovno.
4: No, tu máme, ano. Takže zkusme teda.
5: Ja tomu asi rozumiem.
2: Ako?
5: Ty to tam musíš dať celé.
4: No veď, tak asi áno.
5: Aby si to vedela uzavrieť ako keby.
4: Nie, to určite nie.
5: Ale to tam musíš dať celé a tým to ako keby tak uzavrieš a zvonku.
2: Požičaj mi toto a pohraj sa s nastaveniami, aby sme to nacucli. Počkaj, no, cucaj.
4: Pripomína mi to tvorivé dielne v tábore. Čo tu robíme práve teraz?
5: No, cucam.
3: By sme mohli dať nejaký workshop.
2: Áno, áno, mám pocit, že...
4: No
2: neviem, či to cuca.
5: Cuca.
2: Cuca má to.
3: Tak na stehne, nebo nikde.
2: To je dosť silné.
3: No, to sa musí opatrne, protože niekdy fakt si to, jako, to fakt bolí pak.
4: To je taká hlava celá v tom a cuca má to.
2: Na cuca je to riadne.
5: A prečo to vyfukuje?
4: Keď si prajer dajš.
3: Protože to je nejaký režim automatický a pak, se, když sa prokliká, tak sa dá jenom nasávať.
2: Je to čisté, fakt?
3: Áno.
2: Nedá.
5: Daj to.
3: No. A že či to tam... Pustilo, tak si nasával.
4: To plíže.
2: No, počkaj, len či to pustí.
3: No, ono to má nejaký režimy, takže se to nasává, vypouští. A už!
2: Áno!
3: Ten zvon se dá odširobovat, to znamená, že nám vznikne jenom jazyček.
2: Tak to je zlé.
3: A ten můžu používat právě i chlapy, nebo ženská na chlapovi, když mu kouří, přesně tak.
2: Okay, čiže toto je vlastně vibrátor, pumpa a dokonce aj jazyček.
3: Áno.
2: Tri v jednom.
3: Áno.
4: Podľa mňa sa to nepoužíva naraz. Neviem si to predstaviť.
2: Aha, toto asi už iba pumpu používáš. Dá sa s tým nafúkať koleso na bicykli?
3: Tak ste říkali to plácání, tak tady máme třeba takovýhle footprint.
2: Zaujímavú plácačku. Ukáž, ale to vyzerá byť také...
3: No bude to pořádne asi bolet.
2: Tak to musí, že veľmi bolieť.
3: Môžeš nakopať do prdele niekoho.
2: Jau.
5: To je riadna bomba.
2: Tak to trošku to bolí.

No a v tom sa pri ňom pristavil sám spevák, pán spevák, tedy Swims, ktorý dostal chuť sa zapojiť a zaspievať si s ním tú istú pesničku. No a toto je ten moment, kedy celá ulica stíchla a normálne, že ultimátna husia koža, ktorá verím, že naskočí aj vám.

0: A vedel si o tom, že Rihanna mala pri vydaní tejto skladby iba 17 rokov?
1: 17 a hodňu šeli.
0: 17 rokov. Čo sme mi robili v 17 rokoch, povedz mi.
2: No, tak ja som sa bicykloval kolo paneláku a hral som sa, že som autobusár.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18.

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dni plné slnka nám menia na mraz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej druhej strany.

0: Miley, Bass Persuades.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: This is the hottest hit.
1: My sme Europa 2.
0: Let's go.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

občas hot to feel, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, huh? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. A žiadnej som sám.

0: čo bol. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj.
1: Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej.

znam ten pocit dobre. Ja si toľko kráčo utra hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to je anarchia. Myšlienok ma dobia pomaly,

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
1: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
2: Yeah!
1: O vhodnosti počúvania tejto show sa porad so svojim lekárom alebo

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Pekimovo horúce kreslo.
3: Európa 2.